0: À, trong khối nó cứ bây là nhóm submit application nó cứ nhóm ban ca nghe thuê nó không WHO cứ bây đang nói nhóm thuê ca nơi WHO Collaborating Center for Viral Hepatitis mình chẳng mơ tới việc đáp hiện mơ tới hiện hiện khoản và đây để sao ta nơi lớp bị phốp lớp dân nắng WHO Collaborating Center nó cứ mình tập thẻ mày thẻ quarter mình tập thẻ mày hay chỉ tôi tới WHO nó cứ kê up đai recruit overseas student được có people that don't have Australian citizen này. Bạn ta nhâm nhâm thầm là chị, bên nó nhâm thầm là chị, con xa xa lẽ, ở toàn hình chọc điện. Bạn ta nhâm mẹ là các bạn thuê ca cho mùa ấy, nàng, nè là thuê ca nàng không làm WHO, nàng mẹ là các bạn trên tư kẻ bật tê, the International Conference of Saint Saint.
1: Chà, bọn xong ọ con, chụp bộ tế pi xa chị thamay, hay có xong chụp điệp điện tế pi ta bần này xanh chà, dân chụp nên nào các rãi kia bảo ơn chà.
2: Chà lộ lục sầy, nè nên cả nhà, chị tìm mệt rấy, cam bị thịp xài, bị xe rồi bao dương nửa thằng ngày nít, có đo tì bằng chọc hời. សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់ដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកមិនថាលោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ស្ដាប់នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ឬក៏ស្ដាប់នៅលើកម្មវិធី SBS Audio App ក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រយើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SBS ខ្មែរទាំងអស់កម្មវិធីយើងនឹងវិលមកជួបលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយក្រោយទៀតគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមលំអរកាយគោរពលា

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026 và cũng là ngày 17 tháng 5 năm âm lịch Bính Ngọ.
3: Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này.
2: Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Ngọc Bích sẽ là những con số nhiều ý nghĩa đối với việc an cư lạc nghiệp của người Úc trong tình hình hiện nay, khi mà giá địa ốc ở Úc giảm đến tháng thứ 3 liên tiếp, thế nhưng vẫn có người bán có lời. Sau đó thì Phan Bách sẽ đưa quý vị đến với chiến dịch siết chặt giá cả tại các siêu thị tại Úc bắt đầu từ ngày hôm nay 1 tháng 7. Trong tạp chí Sức Khỏe là vàng, tê buốt, tím tái khi trời lạnh, đây là điều bình thường hay là dấu hiệu của bệnh tật? Tối nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Kể đến trong mục dịch vụ hữu ích, địa ốc Úc lao dốc mạnh nhất từ năm 2022, vậy thì người mua làm sao để bắt đáy hợp lý? Tối nay chúng ta cùng nghe từ các nguồn tin tài chính và địa ốc. Trong giờ phát thanh thứ 2 sau bản tin nhanh, với phần thời sự quốc tế, Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ đề xuất của ông Trump về quyền quốc tịch theo nơi sinh. Sau đó sẽ là phần cập nhật hàng ngày, cũng như là phần bình luận chuyên sâu World Cup 2026. Úc sẽ dùng chiêu gì để khắc chế Ai Cập trong trận đấu sống còn của vòng 32 đội. Cuối cùng trong bài học tiếng Anh, chúng ta học cách nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Thế nhưng ngay bây giờ thì chương trình sẽ bắt đầu với bản tin thời sự cùng Ngọc Bích. Mời quý vị theo dõi.
4: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe bản tin thời sự với một số sự kiện nổi bật. Úc bước vào năm tài chính với lương cao hơn, thuế thấp hơn và chế độ nghỉ thai sản dài hơn. Hàn Quốc, Ukraine thảo luận về số phận hai binh sĩ Triều Tiên, chiến đấu cho Nga. Và đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị Úc miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Từ hôm nay, khoảng 2,8 triệu người lao động hưởng lương tối thiểu và lương theo thỏa thuận sẽ được tăng lương trong kỳ trả lương đầy đủ đầu tiên của năm tài chính mới. Lương tối thiểu quốc gia đã tăng gần 6%, lên 26,44 đô la một giờ, trong khi lương tối thiểu theo thỏa thuận tăng 4,75%. Việc cắt giảm thuế thu nhập mới nhất của chính phủ cũng bắt đầu từ hôm nay, với mức thuế thấp nhất được hạ từ 16% xuống 15%, giúp giảm áp lực cho người có thu nhập thấp và trung bình. Các chủ lao động hiện phải đóng bảo hiểm hưu trí cùng với tiền lương thay vì hàng quý, một thay đổi gọi là payday super mà chính phủ cho rằng sẽ giúp người lao động tích lũy tiền tiết kiệm hưu trí nhanh hơn và giảm tình trạng nợ super chưa trả. Tổng trưởng Tài chính Jim Chalmers cho rằng đây là điều mà người dân Úc cần vào thời điểm này.
5: The 1st of July is an especially important day.
4: Ông nói, ngày 1 tháng 7 là một ngày đặc biệt quan trọng. Chúng tôi tiếp tục giảm thuế, tăng lương, mở rộng chế độ nghỉ thai sản có hưởng lương, trả tiền hưu trí ngay trong kỳ trả lương và kéo dài việc giảm thuế nhiên liệu. Đây là những hỗ trợ chi phí sinh hoạt mà người dân Úc cần và xứng đáng được hưởng. Cũng từ hôm nay, cha mẹ của những em bé mới sinh hoặc được nhận nuôi đủ điều kiện hưởng 6 tháng nghỉ phép chăm con có lương do chính phủ chi trả, với thời gian nghỉ phép tăng từ 24 tuần lên 26 tuần. Sự thay đổi này đánh dấu giai đoạn cuối cùng của quá trình mở rộng từng bước do chính phủ Albanese thực hiện, với thời gian nghỉ phép chăm con có lương tăng từ 20 tuần năm 2023 lên 22 tuần năm 2024, 24 tuần năm ngoái và nay là 6 tháng đầy đủ. Cha mẹ đủ điều kiện sẽ nhận được khoản thanh toán theo mức lương tối thiểu quốc gia trong thời gian nghỉ phép. Thủ tướng Anthony Albanese hoan nghênh cột mốc này tại một cuộc gặp với một nhóm các bậc cha mẹ mới ở Canberra. Chính phủ cho biết những thay đổi này được thiết kế để giúp gia đình có nhiều thời gian bên nhau hơn trong những năm đầu đời của con cái, đồng thời giúp cha mẹ cân bằng giữa công việc và trách nhiệm chăm sóc con. Trong khi đó, Đảng Xanh đang vận động chính phủ liên bang mở rộng luật về mạng xã hội để nhắm vào thuật toán của các công ty mạng xã hội. Thượng nghị sĩ Sarah Hansen-Yong của Đảng Xanh cho rằng luật hiện hành hạn chế trẻ em dưới 16 tuổi có tài khoản riêng, không đủ để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Chính phủ Albanese đã báo hiệu việc siết chặt luật về mạng xã hội sau khi một báo cáo gần đây về hiệu quả của các cải cách cho thấy nhiều người dùng vị thành niên đang lách luật. Bà Hansen-Yong cho rằng các biện pháp được đề xuất bao gồm tăng tiền phạt đối với các công ty vi phạm luật sẽ không giải quyết được vấn đề. Chuyển sang một tin khác, trợ lý tổng trưởng ngân khố là ông Daniel Mulino đã công bố một cuộc rà soát lớn đối với lĩnh vực kiểm toán và kế toán của Úc sau các vụ bê bối về hành vi sai trái liên quan đến các công ty như PwC và KPMG cho rằng hệ thống hiện tại đang thất bại. Một bản thảo luận của chính phủ được công bố hôm nay 1 tháng 7 đề xuất những cải cách sâu rộng, bao gồm việc tách biệt dịch vụ kiểm toán khỏi dịch vụ tư vấn và có thể giới hạn quy mô của các công ty. Các lựa chọn bao gồm tách biệt công việc kiểm toán khỏi các dịch vụ tư vấn khác, giới hạn số lượng đối tác trong các công ty lớn và trao cho Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, ASIC nhiều quyền hạn hơn và các hình phạt nghiêm khắc hơn để kiểm soát xung đột lợi ích, lạm dụng thông tin và chất lượng kiểm toán kém. Tiến sĩ Mulino cho biết các vụ bê bối đã làm tổn hại niềm tin vào các công ty lớn và cho thấy lý do tại sao các tiêu chuẩn nghề nghiệp cần được thắt chặt. Chuyển sang tin quốc tế, Hàn Quốc và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán về số phận của hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ khi chiến đấu cho Nga. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun và người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiga đã thảo luận vấn đề này trong cuộc đàm phán tại Seoul. Hai binh sĩ này bị lực lượng Ukraine bắt giữ vào tháng 1 năm ngoái khi chiến đấu cho Nga ở khu vực Kursk. Triều Tiên và Nga đã yêu cầu hồi hương hai người này, nhưng các nhóm nhân quyền và các chuyên gia đã cảnh báo rằng họ có thể phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu bị trả về Bình Nhưỡng. Hai binh sĩ đã yêu cầu được đưa đến Hàn Quốc. Điều này trên thực tế sẽ tương đương với việc đào tẩu. Seoul đang tìm cách tiếp nhận họ dựa trên lập luận rằng họ là công dân của một nước Đại Hàn Dân Quốc duy nhất như được quy định trong Hiến pháp. Quan điểm này bắt nguồn từ 9 điều 3 của Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc, trong đó quy định lãnh thổ của Hàn Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo Triều Tiên và các đảo lân cận. Căn cứ vào điều khoản này, Seoul coi tất cả người dân trên bán đảo là công dân của họ. Triều Tiên và Hàn Quốc về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau khi cuộc xung đột năm 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình. Chuyển sang một tin khác, Liên Hợp Quốc đã lên án một vụ tấn công nhằm vào đoàn xe cứu trợ Nam Sudan, trong đó nhiều nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng, và kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết, đoàn xe đang vận chuyển hàng cứu trợ tại John Lee, nơi nhiều tháng xung đột đã khiến hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước việc 5 nhân viên nhân đạo bị sát hại khi đoàn xe của họ, do một đối tác địa phương vận hành, bị phục kích hôm qua tại quận Đốc thuộc John Lee. 4 người khác bị thương và có thông tin cho rằng nhiều dân thường cũng đã thiệt mạng hoặc bị thương. Đoàn xe của họ đã được đánh dấu rõ ràng là đoàn cứu trợ nhân đạo. Các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ là không thể chấp nhận và vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và đưa những kẻ chịu trách nhiệm cho vụ tấn công tàn ác này ra trước công lý. Liên Hợp Quốc cho biết đã có 29 nhân viên cứu trợ và đối tác nhân đạo thiệt mạng ở Nam Sudan từ đầu năm đến nay, trong khi họ đang cố gắng chuyển hàng cứu trợ đến các cộng đồng cần giúp đỡ. Chuyển sang tin Việt Nam, ngày 29 tháng 6, 2026, Đại sứ Phạm Hùng Tâm, Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Canberra, ACC, đã cùng Bộ trưởng Nội vụ Úc Tony Burke chủ trì cuộc làm việc giữa ACC và Bộ Nội vụ Úc với sự tham gia của các trưởng cơ quan đại diện ASEAN và lãnh đạo các đơn vị chủ chốt trong Bộ Nội vụ Úc. Đại diện các nước ASEAN tham dự cuộc họp đã nêu nhiều vấn đề như thỏa thuận công nhận lẫn nhau về lao động có tay nghề, hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên biên giới và chống khủng bố. Đáng chú ý, vấn đề được nhiều nước ASEAN quan tâm liên quan đến cơ chế cấp thị thực của Úc cho các nước ASEAN. Trong đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm thay mặt các nước ASEAN đề nghị phía Úc nâng thời hạn thị thực cho sinh viên ASEAN sau khi tốt nghiệp các khóa thạc sĩ học vấn tại Úc, được ở lại làm việc từ 2 lên 3 năm, đồng thời đề nghị phía Úc sớm miễn visa quá cảnh cho công dân Việt Nam, tương tự như công dân một số nước ASEAN khác. Ngoài ra, một số đại diện của ACC đề nghị phía Úc tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp visa cho sinh viên và khách du lịch, xem xét cấp một số loại visa cho một số nước ASEAN chưa được tạo điều kiện, như visa làm việc trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, visa lao động kỳ nghỉ. Trong môn bóng rổ, ngôi sao NBA 22 lần được chọn vào đội hình All-Star, LeBron James đã xác nhận anh sẽ chơi mùa giải thứ 24 tại giải đấu, nhưng không phải với Los Angeles Lakers. Cầu thủ 41 tuổi này sẽ kết thúc 8 năm gắn bó với Lakers, nơi anh đã dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch NBA năm 2020. James đã kết thúc mùa giải trước với năm cuối cùng của hợp đồng 2 năm, trị giá 101 triệu đô la Mỹ. Thông báo được đưa ra chưa đầy một ngày sau khi Lakers chính thức bảo đảm hợp đồng trị giá 2,3 triệu đô la cho con trai James là anh Bronny James cho mùa giải tới. Và James chưa công bố anh sẽ gia nhập đội nào. Tiếp theo là tin hối suất, 1 đô la Úc đổi được 18.000 đồng Việt Nam, tương đương 69 xu Mỹ. Dự báo thời tiết cho ngày mai 2 tháng 7 tại các thành phố lớn ở Úc. Perth trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 9, cao nhất 17. Melbourne và Adelaide trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 10 đến 15. Hobart trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 7, cao nhất 15. Newcastle và Wollongong trời sẽ có mưa, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 13 đến 23. Canberra trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 6, cao nhất 14. Sydney trời sẽ có mưa, nhiệt độ thấp nhất 15, cao nhất 23. Brisbane trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 14, cao nhất 25. Darwin trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 22, cao nhất 31. Và Cairns trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 19, cao nhất 27.

0: why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS On Demand mang đến hàng trăm chương trình truyền hình và phim truyện trực tuyến miễn phí, xem phim trên điện thoại, TV, tablet hoặc laptop tại SBS On Demand app hoặc vào trang mạng hôm nay. Thế giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies, xem miễn phí 24 giờ hàng ngày trên kênh 32 hoặc SBS On Demand. Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31. Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
6: Streaming live on SBS On Demand, the Tour de France.
7: It is race on.
6: Shift into gear and watch the world's most brutal showdown.
7: The tension, it is going through the roof.
6: Race for the rivalries, the sacrifice, and the ultimate test of endurance. This isn't just sport, it's pure drama. The Tour de France starts 5th of July on SBS and On Demand.
8: Xin chào tất cả anh, đồng hành với quý vị trên làn sóng SBS tiếng Việt tối nay, tối 1 tháng 7, chúng ta đã bước sang nửa còn lại của năm 2026 rồi. Cũng bắt đầu một năm tài chính mới. Việc khai thuế lúc này chắc là quý vị cũng đang bận rộn lắm đúng không ạ? Khi bắt đầu có những cái thông tin, những cái con số tổng kết lại tình hình lương hưởng một năm vừa rồi. Chúng tôi có rất là nhiều tin tức, bài viết cũng như các video, các podcast về tài chính, về thuế và những điều cần làm, cần để ý trong mùa khai thuế. Mời quý vị theo dõi bất cứ lúc nào trên các nền tảng của SBS Vietnamese. Và tất nhiên rồi, trong thời gian này, World Cup là sự kiện thể thao nóng nhất hành tinh. Và chúng tôi có những bài tường thuật mỗi ngày tổng hợp cập nhật những diễn biến các trận đấu trên SBS, cũng như mỗi thứ hai và mỗi thứ tư chúng tôi có phần bình luận chuyên sâu, thú vị về FIFA World Cup. Mời quý vị cùng đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho thời sự nước Úc bằng vấn đề giá nhà, giá địa Úc. Mặc dù giá nhà vừa tiếp tục giảm trên diện rộng, thế nhưng nhiều chủ sở hữu bất động sản tại Úc vẫn đang bán ra với mức lợi nhuận đáng kể nhờ đà tăng mạnh kéo dài trong nhiều năm qua. Theo dữ liệu của PropTrack, trong tháng 6, ở Darwin là thủ phủ duy nhất của Úc ghi nhận giá nhà tăng, với mức tăng là 0,2%, trong khi phần lớn các thị trường còn lại đều đi xuống. Alexandra Koster tường thuật, Hương Lan trình bày.
9: Chỉ số giá nhà PropTrack

0: SBS. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Sau Perth, chuyên gia kinh tế cấp cao của REA Group, đồng thời là tác giả báo cáo Anne Flaherty, cho rằng khả năng chi trả hợp lý đang giúp Darwin giữ được sức bật. Bà nói với SBS News,
2: Darwin là một trong những thị trường vượt trội hơn so với phần còn lại trong 12 tháng qua. Chúng tôi đang thấy dấu hiệu các nhà đầu tư bắt đầu rút lui ở nhiều khu vực khác trên cả nước, nhưng Darwin có thể sẽ không chứng kiến mức sụt giảm tương tự. Đơn giản là vì nhiều nhà đầu tư mua ở Darwin đang tìm kiếm tình trạng positive gearing, tức là thu nhập từ tiền thuê cao hơn so với chi phí đầu vào thấp.
1: Theo bà Flaherty, thị trường bất động sản hiện đang chịu tác động chủ yếu từ hai yếu tố lớn. Thứ nhất là lãi suất. Bà Flaherty nói,
2: chúng ta đã có 3 lần tăng lãi suất trong năm nay và có khả năng sẽ còn tăng thêm nếu lạm phát vẫn ở mức quá cao. Yếu tố quan trọng khác là ngân sách liên bang, vốn đã tác động đến niềm tin của người mua. Sự lo ngại đang ngày càng gia tăng.
1: Theo các cải cách mới vừa được thông qua, thì chính sách negative gearing sẽ bị giới hạn chỉ áp dụng cho nhà mới xây từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, chấm dứt ưu đãi thuế đối với nhà đầu tư mua bất động sản cũ. Thứ hai, ưu đãi giảm 50% thuế lợi nhuận vốn đối với bất động sản đầu tư mới sẽ được thay bằng cơ chế tính thuế dựa trên điều chỉnh theo lạm phát. Điều này có nghĩa thuế sẽ được tính trên mức lợi nhuận thực thay vì được giảm một nửa như trước đây. Và ngoài ra, chính phủ cũng siết chặt các kẽ hở liên quan đến quỹ tín thác gia đình là Family Trust, bao gồm mức thuế tối thiểu 30% đối với một số khoản lợi nhuận vốn được phân phối qua cấu trúc này. Bà Flaherty cho rằng những thay đổi này sẽ làm giảm mạnh nhu cầu từ nhà đầu tư trong năm 2026. Trong khi giá nhà tại các thành phố lớn bắt đầu giảm, thì phần lớn khu vực vùng nông thôn vẫn duy trì mức giá cao kỷ lục. Ngoại trừ Queensland, giá nhà trung vị ở các khu vực nông thôn hiện vẫn cao hơn khoảng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Flaherty có nhận định,
2: khả năng chi trả nhiều khả năng sẽ tiếp tục là yếu tố then chốt chi phối diễn biến của thị trường. Trong đó, tỷ lệ người mua tìm đến các khu vực có giá cả phải chăng hơn, chẳng hạn như các thị trường vùng, được dự báo sẽ tăng lên. Cho đến nay, tác động đầy đủ của ngân sách đối với nhu cầu của nhà đầu tư vẫn chưa thể hiện rõ.
1: Dù dữ liệu ngắn hạn cho thấy giá nhà đang giảm, bức tranh dài hạn lại hoàn toàn khác. Báo cáo Pen & Gain của Cotality cho thấy trong quý 1 năm 2026, có tới 96% giao dịch bán lại bất động sản vẫn mang lại lợi nhuận, mức cao nhất kể từ năm 2005. Mức lợi nhuận trung vị đạt khoảng $377,000, phản ánh giá trị tích lũy trong nhiều năm, chứ không phải biến động ngắn hạn của thị trường. Theo bà Flaherty, nếu nhìn trong khung 5 năm, thì Brisbane tăng khoảng 85%, Perth tăng 96%, Adelaide tăng 81%. Bà nói,
2: chúng ta thường nói giá nhà đang giảm, nhưng nếu nhìn lại vài năm qua, phần lớn chủ nhà vẫn đang nắm giữ mức lợi nhuận rất lớn. Ngay cả khi giá có giảm trong ngắn hạn, mức giảm này vẫn khá nhỏ so với mức tăng tích lũy trước đó.
1: Vậy thì ai đang hưởng lợi và ai là người đang chịu thiệt? Theo bà Flaherty, người hưởng lợi rõ rệt nhất trong năm 2026 là người mua để ở và người mua nhà lần đầu khi cạnh tranh từ nhà đầu tư giảm xuống. Bà cho biết,
2: người mua cần nhận ra rằng vị thế của họ đang ngày càng mạnh hơn và điều đó tạo cho họ thêm không gian để thương lượng. Bất động sản không còn được bán nhanh như trước và đang có sự lệch pha giữa mức giá người mua sẵn sàng trả và mức giá người bán muốn chấp nhận.
1: Thị trường hiện cũng ghi nhận thời gian bán nhà kéo dài hơn và khoảng cách giữa kỳ vọng của người mua và người bán ngày càng lớn. Ở chiều ngược lại, nhóm chịu thiệt có thể là những người mua nhà trong thời gian gần đây nhưng buộc phải bán ra, đặc biệt tại các thị trường tăng trưởng yếu như Melbourne, nơi một số người bán có thể không còn lãi. Nói về triển vọng phía trước, bà Flaherty dự báo giá nhà có thể tiếp tục giảm trong nửa cuối năm 2026.
2: Nhưng nếu lãi suất được cắt giảm vào năm 2027 và tình hình ngân sách bắt đầu ổn định dần, đồng thời người dân cảm thấy tự tin hơn một chút, thì điều đó có thể dẫn đến

0: sự phục hồi của giá nhà.
1: Dù vậy, bà nhấn mạnh yếu tố nền tảng của thị trường vẫn không thay đổi.
0: Úc vẫn là một quốc gia đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở, và tình trạng này sẽ không thể đảo ngược trong thời gian sớm.

0: Ở những con số thống kê về giá địa ốc, tình hình địa ốc hiện nay ở các thành phố lớn cũng như một số những thủ phủ tiểu bang có những biến động khá đáng kể sau những chính sách bắt đầu được áp dụng, thị trường có vẻ đang điều chỉnh. Và tác động của nó như thế nào đối với người mua, người bán thì một lát nữa đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu kỹ hơn trong mục dịch vụ hữu ích mà quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại ngay với một vấn đề khác trong đời sống của chúng ta, mà gần như là ngày nào quý vị cũng phải tiếp xúc cả, đó là giá cả, đó là các siêu thị. Luật chống tăng giá quá mức có hiệu lực từ ngày hôm nay 1 tháng 7. Luật mới nhắm vào việc tăng giá hàng tạp hóa quá mức. Thế nhưng các chuyên gia cho rằng tác động của nó tại quầy thanh toán có thể bị hạn chế, khó thực hiện trên thực tế vì việc chứng minh hành vi tăng giá quá mức là rất khó khăn. Chúng ta tìm hiểu vấn đề này qua tường thuật của Alexandra Costa, Phan Bách trình bày.
1: Luật chống tăng giá quá mức mới của Úc có hiệu lực từ hôm nay, quy định các siêu thị có doanh thu hơn 30 tỷ đô la không được phép tính giá cao hơn đáng kể so với chi phí cung ứng. Trên thực tế, điều này có nghĩa là Coles và Woolworths, hai siêu thị duy nhất đáp ứng ngưỡng này, sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10 triệu đô la nếu bị kết tội tính giá cao hơn đáng kể so với chi phí sản phẩm. Tổng trưởng ngân khối Jim Chalmers trước đó cho biết những thay đổi này sẽ mang lại cho người dân Úc một cơ hội công bằng hơn tại quầy thanh toán. Nhưng các chuyên gia lại không chắc chắn như vậy. Liệu luật chống tăng giá quá mức mới có giúp giảm hóa đơn mua sắm hàng tạp hóa của bạn hay không? Được biết, luật mới có thể ngăn chặn tình trạng tăng giá quá mức tại hai siêu thị lớn nhất ở Úc, nhưng có thể không làm thay đổi số tiền bạn phải trả khi thanh toán. Liz Asher, chuyên gia bán lẻ tại trường kinh doanh Đại học Sydney, nói với SBS News.
2: Luật mới sẽ không làm cho hóa đơn mua sắm thực phẩm rẻ hơn. Nó sẽ ngăn chặn việc giá cả thực phẩm tăng cao do tình trạng tăng giá quá mức từ Coles và Woolworths. Vấn đề là tôi thực sự không nghĩ rằng họ đã làm như vậy.
1: Trong một báo cáo năm rồi, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc ACCC nhận thấy rằng thế độc quyền gần như tuyệt đối của Coles và Woolworths khiến họ có ít động lực để cạnh tranh mạnh mẽ. Lưu ý rằng họ nằm trong số những siêu thị có lợi nhuận cao nhất thế giới. Nhưng báo cáo của ủy ban này không bao giờ trực tiếp cáo buộc các siêu thị tăng giá quá mức đối với khách hàng, và đó là điều mà cả Coles và Woolworths đều phủ nhận. Bà Asher cho biết hóa đơn mua sắm thực phẩm tăng cao chủ yếu là do sự thiếu cạnh tranh mang tính cấu trúc trên thị trường Úc.
2: Cho đến khi có sự cạnh tranh thực sự có ý nghĩa trên thị trường, buộc các nhà bán lẻ phải cạnh tranh để giành giật khách hàng, thì chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến giá cả cao hơn.
1: Tuy nhiên, việc chứng minh hành vi tăng giá quá mức không hề dễ dàng. Các chuyên gia cho rằng luật này sẽ khó thực thi trên thực tế và thậm chí còn khó hơn để lấy lại lòng tin của khách hàng. Phó giáo sư Max Elkin, một nhà kinh tế học hành vi tại Đại học RMIT, cho biết
3: việc kiểm tra thực sự của luật sẽ không nằm ở tòa án, mà nằm ở trực giác của công chúng. Người mua sắm không so sánh giá cả với chi phí của nhà bán lẻ, mà họ so sánh với số tiền họ nhớ đã trả lần trước. Luật pháp đặt ra câu hỏi liệu giá cả có quá cao so với chi phí cung ứng hay không, nhưng công chúng lại dựa vào ký ức, hỏi liệu giá này có cao hơn dự kiến hay không. Một nhà bán lẻ có thể dễ dàng vượt qua rào cản pháp lý vì những lý do hoàn toàn chính đáng như mất mùa hoặc chi phí vận chuyển tăng cao, nhưng vẫn sẽ có cảm tưởng như đang bị chặt chém tại quầy thanh toán.
1: Luật cũng không định nghĩa quá cao nghĩa là gì, hoặc mức lợi nhuận hợp lý là bao nhiêu, và với việc các siêu thị bán hàng ngàn sản phẩm với chi phí chung, việc xác định lợi nhuận thực sự của bất kỳ mặt hàng nào là rất khó. Khó khăn đó lại xảy ra vào thời điểm vốn đã căng thẳng đối với lòng tin của người tiêu dùng đối với siêu thị. Theo nghiên cứu của Roy Morgan, Coles và Woolworths vẫn là hai trong số những thương hiệu ít được tin tưởng nhất ở Úc. Vào tháng 5, Coles đã bị phạt vì chương trình khuyến mãi Down do gây hiểu lầm, tạm thời tăng giá sản phẩm trước khi giảm giá, còn Woolworths đang bị điều tra về một hành vi tương tự.
3: Tác động lớn nhất đối với các siêu thị có thể là về mặt tâm lý, khiến họ cảm thấy bị theo dõi thay vì thực sự bắt quả tang họ vi phạm pháp luật.
1: Còn bà Asher cho biết vấn đề lớn nhất của luật nằm ở chỗ luật không bao gồm những đối tượng nào. Các công ty như Amazon và Western Farmers vốn sở hữu Bunnings Warehouse, Kmart, Officeworks và Priceline cùng nhiều công ty khác nằm ngoài phạm.

0: vi của luật và thoát tội.
1: Tôi muốn thấy những thay đổi về việc tăng giá quá mức này được áp dụng cho các nhà bán lẻ lớn. Tôi nghĩ việc Coles và Woolworths bị ảnh hưởng nặng nề là hơi trơ tráo và xảo quyệt.
0: Vậy người mua sắm thực sự có thể làm gì? Với việc giá cả khó có thể thay đổi do luật mới, bà Acer cho biết đòn bẩy tốt nhất mà mọi người mua sắm có là hành vi của chính họ.
1: Hãy thử nghiệm trong mối quan hệ của bạn cho đến khi bạn nhận được giá trị xứng đáng. Họ cần phải chinh phục bạn. Khi có nhiều người mua sắm ở nhiều cửa hàng khác nhau, các cửa hàng có thể thấy rằng người mua sắm đang chi tiêu ít hơn và điều đó buộc họ phải cải thiện giá trị sản phẩm để thu hút bạn quay lại.
0: Bà cũng khuyên nên mua sắm trực tiếp tại cửa hàng hơn là trực tuyến vì bạn chỉ đang xem một phiên bản được chọn lọc trên mạng về những gì họ muốn bạn thấy. Nếu người mua sắm nhận thấy bất kỳ sự tăng giá đáng ngờ nào, họ nên giữ lại biên lai và chụp ảnh để báo cáo cho ACCC.
2: Và đó là bài tường thuật của Phan Bách. Luật chống tăng giá quá mức có hiệu lực từ ngày hôm nay 1 tháng 7. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, chúng ta đến với sức khỏe là vàng. Thanh Ngôn sẽ cùng quý vị nghe bác sĩ đa khoa Brian Cung Đình Thanh Bình ở Sydney nói về vấn đề tê buốt, tím tái khi trời lạnh. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị nhiều lắm.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với sức khỏe là vàng. Trong mùa đông, nhiều người trong chúng ta từng trải qua cảm giác lúc thì đau ngón tay, lúc thì ngón chân hay là thậm chí là tai rồi là mũi cảm thấy lạnh buốt. Có lúc còn đổi màu tím tái hoặc là tê dần khó chịu. Đây có thể chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể với trời lạnh. Thế nhưng trong một số trường hợp thì có thể đó lại là dấu hiệu của một tình trạng y khoa gọi là Raynaud. Bây giờ thì sức khỏe là vàng sẽ cùng với quý vị nghe những kiến thức có liên quan trong chương trình của ngày hôm nay từ bác sĩ đa khoa Brian Cung Đình Thanh Bình ở Sydney.
8: Dạ thưa quý vị, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình là bác sĩ gia đình ở Sydney sẽ giải đáp về tình trạng là một số bộ phận trong cơ thể như là đầu ngón tay hay là thậm chí là lỗ tai, lỗ mũi bị tê buốt rồi đổi màu đỏ hoặc là tím tái, thậm chí là bị lở loét khi trời lạnh. Dạ, trước tiên Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Bình và xin bác sĩ Bình có thể cho biết đó có phải là một cái tình trạng bệnh hay không thưa bác sĩ ạ?
9: Xin chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị khán thính giả của đài SBS Việt ngữ. Thì giống như Thanh Ngôn có nói, nhất là mùa đông này của chúng ta có nhiều người đến để gặp bác sĩ bởi vì họ lo ngại là cái ngón tay, ngón chân của họ bị trắng đi xong rồi chuyển sang màu xanh rồi có như màu đỏ, như cảm thấy tê tái, mũi cũng khi bị và lỗ tai.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Và dẫn đến tình trạng là bị nứt da, rồi lở, nhiễm trùng cũng có nữa.
2: Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì nó có những cái triệu chứng nào đặc hiệu của cái hội chứng Raynaud hay không thưa bác sĩ ạ?
1: Thường thì nó cứ tình trạng là như vậy, tức là người ta sẽ cảm thấy là ngón tay bị lạnh nè, ngón tay, ngón chân bị lạnh, bàn tay bị lạnh, mũi thì bị lạnh. Và từ lạnh đó nó bắt đầu cái màu da nó chuyển sang màu blank, tức là nó hơi trắng, tái đi, rồi nó chuyển sang màu xanh. Và nó đi kèm với những cái cảm giác giống như là tê buốt, mất cảm giác hoặc là hơi bị kim châm chút. Và khi người ta chuyển từ cái môi trường lạnh sang cái môi trường ấm hơn đó, cái những chỗ bị ảnh hưởng nó có thể chuyển sang màu hồng, màu đỏ.
2: Dạ thưa bác sĩ, và cái câu hỏi mà nhiều người gặp cái phải tình trạng này họ đặt ra đó là liệu nó có nguy hiểm hay không thưa bác sĩ?
1: Đây là một tình trạng không có nguy hiểm, đó là không nên gây đến nguy hiểm đến tính mạng hoặc là làm tai hại nhiều, nhưng mà nó rất là khó chịu, bởi vì khi ngón tay chúng ta bị tím, rồi có thể bị giống như là kim châm và cảm thấy mất cảm giác, thì người bệnh cảm thấy rất là lo sợ. Nhưng mà nếu mà nói cho rõ hơn thì chúng ta thấy là da của chúng ta được những cái mạch máu cung cấp cho da và nuôi sống da, thì bất cứ ai trong số chúng ta khi mà đi vào cái môi trường là nhiệt độ thấp đó, thì những cái mạch máu này bao giờ nó cũng co thắt lại và nó làm cho ta có cảm giác là tay rất là lạnh. Rất là nhiều người sẽ có cảm giác là tay có thể bị tái đi, nhưng mà nó ở những cái người mà bị cái chứng gọi là Raynaud phenomenon này đó, thì cái phản ứng này nó lại quá nhiều, tức là cái mạch máu chúng ta nó co thắt quá nhiều, dẫn đến tình trạng là máu không có dẫn đến cung cấp và nuôi sống được cái những cái da, những cái phần đó, và dẫn đến tình trạng là bị tím, bị đau, bị tê, bị nâm. Ở những cái tình trạng như vậy, chúng ta phải biết đó là cái phản ứng tự nhiên cơ thể chúng ta, không phải cái gì nguy hiểm đến cơ thể.
2: Dạ, thưa bác sĩ Bình, như vậy thì cái việc chẩn đoán cái tình trạng Raynaud này nó như thế nào thưa bác sĩ ạ?
1: Chẩn đoán bệnh Raynaud thì người bác sĩ gọi là chẩn đoán một cách lâm sàng. Người bác sĩ sẽ hỏi cái người bệnh xem cái bệnh này nó tiến triển như thế nào, nó xảy ra ở những cái trường hợp như thế nào. Ví dụ như là nếu mà người bệnh nói là nó vào mùa đông hoặc là làm ở trong phòng lạnh, thì tay, ngón tay hoặc ngón chân của họ bị vào những cái trường hợp như vậy. Người bác sĩ có thể hỏi thêm là trong gia đình mình có ai bị bệnh như vậy không? Rồi có những cái symptom khác, tức là những cái dấu hiệu khác đi kèm với lại cái dấu hiệu mà bị tím ngón tay và tê tái ngón tay. Ví dụ như là bị khô da không, có bị khô mắt không, có bị khô môi không, những cái khớp xương của chúng ta, đặc biệt là khớp xương ngón tay, ngón chân có bị đau hay không. Tức là những cái dấu hiệu mà có thể báo cho người bác sĩ biết đây đó chỉ là một cái tình trạng primary Raynaud phenomenon, hay là đây là cái tình trạng của những người bệnh gọi là secondary Raynaud phenomenon, tức là những cái tình trạng mà có những cái bệnh ở đằng sau, mà đây là chỉ là một cái biểu hiện của cái bệnh đó mà thôi. Do đó mà nếu người bác sĩ nghi là cái người bệnh này không phải chỉ là chứng gọi là primary không á, mà có những cái dấu hiệu của secondary Raynaud, thì phải đi tìm hiểu thêm, investigate thêm, đặc biệt là vấn đề ví dụ như là chúng ta có thể thử máu, thì thử máu để ngoại trừ những cái bệnh gọi là secondary Raynaud, chúng ta có thể thử full blood count, chúng ta có thể thử những cái dấu hiệu ở trong máu, ví dụ như là ANA hoặc là rheumatoid factor C3, C4, rồi có những cái antibodies đặc biệt, là những cái kháng thể đặc biệt ở trong máu chúng ta.
2: Dạ thưa bác sĩ Bình, và nói về điều trị thì trong cả hai cái trường hợp mà primary với secondary Raynaud đó, thì cả hai đều cần phải điều trị hay không, và điều trị như thế nào thưa bác sĩ ạ?
1: Cái chứng gọi là primary Raynaud, chúng ta hiểu đây là chẳng qua là cái phản ứng rất là mãnh liệt của cơ thể của người bệnh đó đối với lại cái thời tiết quá lạnh. Do đó nếu mà người bệnh có tay bị tím, bị trắng như mất máu rồi đó, xong rồi chuyển sang màu tím, thì bị cảm thấy như là hơi bị cắn cắn đau nhất.

0: cảm giác thì bệnh nên là đi vào những cái chỗ ấm hơn, hoặc là chúng ta có thể hơ ấm bàn tay với những cái máy sưởi, hoặc là rửa nước ấm chứ đừng rửa nước sôi phỏng, rất là phiền phức. Ta sẽ rửa nước ấm để cho cái mạch máu nó nở ra, đó là cái cách điều trị, và giữ cho cái bàn chân bàn tay chúng ta nó ấm. Thí dụ như là khi trời lạnh chúng ta sẽ mang găng mang vớ cho nó ấm, để tránh trường hợp mà cái phản ứng mạch máu nó phản ứng quá mạnh đối với nhiệt độ lạnh. Đối với những trường hợp gọi là secondary renal đó, thì chúng ta phải biết là cái người bệnh này có cái bệnh gì. Thí dụ như có bệnh lupus thì chúng ta hãy gửi người bệnh đi chuyên khoa để chữa về bệnh lupus. Và cũng vậy, tức là khi mà cái ngón tay ngón chân nó bị quá lạnh, bị tím lại, nó bị xanh lại, dẫn đến tình trạng là không có đủ máu vào nuôi cái da của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao cho cái mạch máu nó nở ra, như là giữ cho ấm. Và phương pháp cũng giống như là tình trạng gọi là bị primary renal, làm cho cái máu, cái circulation nó trở lại và nuôi lại cái làn da của chúng ta. Đó là những cái trường hợp chúng ta có thể làm được một cách rất dễ dàng. Nhưng mà hồi nãy mình có nhắc tới là ở những tình trạng nhẹ chúng ta có thể làm như vậy, nhưng mà ở những tình trạng nặng thì chúng ta có thể dùng đến những cái thuốc để làm cho giãn nở mạch máu. Khi nở mạch máu ra thì máu đầu nó lại nuôi lại cái phần da của chúng ta, giảm đi những cái triệu chứng như là bị thiếu máu ở da.
1: Dạ thưa bác sĩ Bình, và nói về phòng ngừa thì hầu hết những người mà có cái dấu hiệu như vậy thì họ thường là cố gắng là tránh tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Nhưng mà ngoài ra thì còn có những cái cách nào khác để mà phòng ngừa cái tình trạng này hay không thưa bác sĩ ạ?
0: Thì ngoài cái vấn đề là tránh cái nhiệt độ quá lạnh, hoặc là mình có thể mình mang găng tay, mang vớ dày, mặc đồ cho ấm ở trong những cái môi trường cho nó ấm, nếu được. Nhưng mà đặc biệt là nếu mà trong mùa đông chúng ta đi ra ngoài thì rất là khó mà mình tránh được cái môi trường lạnh, hoặc là có những người người ta làm ở những môi trường lạnh như là những cái cold room, những cái phòng lạnh trong siêu thị đó, thì rất là khó để mà tránh được những cái độ lạnh như vậy. Chúng ta phải giữ cho nó ấm, và nếu cần thì đến gặp bác sĩ để được xin cố vấn thêm xem có thể phải dùng thuốc hoặc là dùng gì để giảm thiểu cái triệu chứng này hay không. Ngoài ra đó, chúng ta thấy là những cái yếu tố khác nó có liên quan đến cái vấn đề làm giảm cái máu đi vào những cái máu li ti đó, đi vào đầu ngón tay, đầu ngón chân. Thí dụ như là uống bia, uống rượu nhiều nè, hút thuốc nhiều, ăn uống không có healthy, hoặc là có những cái thuốc mà uống nó có thể làm cho mạch máu bị thắt lại thêm. Ví dụ là những loại thuốc beta blocker, nếu mà chúng ta tránh được thì phải hỏi bác sĩ xem là có tránh được những thuốc đó không, bởi vì những thuốc đó là những thuốc rất là quan trọng để trị một số bệnh. Do nên nếu mà người bệnh đang uống những thuốc đó và tình trạng ngón tay ngón chân nó bị tím, thì chúng ta phải hỏi là người bác sĩ liệu có thể thay thế được những thuốc beta blocker đó bằng những thuốc khác hay không. Có những trường hợp là chắc chắn chúng ta không nào thay thế được, nhưng mà nếu những tình trạng thay thế được thì chúng ta phải thay thế những thuốc đó bằng thuốc khác để giảm đi tình trạng mạch máu nó bị co thắt quá nhiều. Có một số cái nói rằng là có sự liên quan giữa cái hiện tượng renal phenomenon này đối với lại hormone, ví dụ như là cái hormone estrogen. Khi mà những người mà đi vào cái giai đoạn là mãn kinh menopause thì cái hiện tượng đó sẽ là nhiều hơn, bởi vì cái lượng hormone estrogen nó thấp đi. Và cũng có những tài liệu cho thấy đồ ăn uống nó cũng có thể ảnh hưởng. Có những cái đồ ăn, ví dụ như là nếu chúng ta ăn nhiều cái chất preservative quá, ăn những cái loại cá, những cái loại animal mà được nuôi trong farm, bởi vì nó có những hóa chất, hoặc là ăn những cái đồ ăn mà nó gọi là nó không có cái tính chất gọi là tăng cái sự inflammation trong cơ thể chúng ta đó, thì nó cũng làm cho những mạch máu nó co thắt nhiều hơn. Và ăn những loại đồ ăn có tính chất là anti-inflammatory, tức là giảm đi cái độ sưng ở trong cơ thể. Ví dụ như là mình uống nước chanh, mình uống lime lemon đó, và ăn những cái đồ rau có nhiều chất tươi, và tránh những cái đồ có nhiều preservative đó, thì nó cũng giúp cho những cái vấn đề máu nó lưu thông nhiều hơn đến những cái phần ngón gọi là extremity, ngón đầu ngón tay và đầu ngón chân của chúng ta.
1: Dạ thưa bác sĩ Bình, có một câu hỏi đó là da nó bong tróc, nó lở loét á, thì người ta hỏi là có thể dùng những cái loại như là moisturizer hay là Vaseline để thoa lên ngoài da hay không, và làm như vậy thì nó có hại gì hay không thưa bác sĩ ạ?
0: Cái đó là một cách chữa trị khi da chúng ta bị khô và bị bong tróc, tức là chúng ta phải dùng những cái moisturizer. Đó là một cách chữa trị rất là tốt, không có hại gì hết. Và đặc biệt

0: Mà chúng ta thể để ý là khi da chúng ta nứt thì nhiên da là một cái cơ quan bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị nhiễm trùng. Do đó nếu mà quý vị để ý thấy là những người phỏng đó họ bị nhiễm trùng mà nếu không chữa trị kịp thời, không có chữa trị đúng mức thì sẽ bị nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu và dẫn đến tử vong. Đó, da là một cái bộ phận rất quan trọng của cơ thể để bảo vệ chúng ta khỏi những cái vi trùng ở ở bên ngoài. Khi mà cái da nó nứt ra thì vi trùng có thể đi qua cái da đó, đi vào cái phần thịt và gây nhiễm trùng. Do đó ngoài cái vấn đề là cố gắng làm sao cho da nó đừng đến tình trạng bị nứt bằng cách là mình dùng những cái moisturizer, là những cái kem ẩm đó, thì khi mà nó nứt rồi chúng ta phải để ý là xem có tình trạng bị nhiễm trùng hay không, nó có đau nhiều không, nó bị đỏ, bị mụn mủ, cái làn da của chúng ta có bị nhiễm trùng, vi trùng nó có thể nhiễm trùng dưới làn da và nó chảy dưới làn da, là nó lan ra cái vết đỏ đó, nó lan ra từ từ từ. Và tình trạng đó gọi là nhiễm trùng da, tiếng y khoa nó gọi là cellulitis. Và đặc biệt trường hợp này thì chúng ta phải dùng trụ xương để chữa những.
1: Dạ, thưa bác sĩ Bình, và cái thông điệp chính của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay là gì thưa bác sĩ ạ?
0: Mùa đông chúng ta đã tới và dĩ nhiên là chúng ta biết là có 10% dân số sẽ bị rơi vào những tình trạng đầu ngón tay, đầu ngón chân, tai, mũi, đầu đống vú có thể bị vào tình trạng mà làm cho rất là đau đớn, khó chịu. Thì chúng ta phải đến bác sĩ để xem là cái cách nào chúng ta khắc phục được những trường hợp như vậy không. Và đặc biệt là những cái trường hợp mà nếu mà nó có những cái triệu chứng khác nữa, giống như bị đau khớp hoặc là cái đau tím chúng ta nó không có bình thường, ví dụ thường thường thì những trường hợp này nó tím cả hai bên tay, nếu mà chỉ có một ngón tay thôi bị tím thì chúng ta phải nghĩ là cái này có thể là bệnh khác làm cho máu nó không xuống ngón tay đó, hoặc là chỉ có một bàn tay, một bàn chân bị tím thì chúng ta phải nghĩ là trường hợp khác nó không có tính chất gọi là symmetrical đó, tức là chỉ một bên mà không có hai bên đó. Chúng ta phải để ý là ngoài cái hiện tượng phế nâu này ra nó còn có một cái lý do nào khác thiếu máu dẫn đến những bộ phận đó hay không. Thí dụ như là những trường hợp mà mạch máu nó bị xơ cứng, nó làm cho máu nó không đến được những cái phần chi đó thì chúng ta phải biết để mà chữa trị kịp thời. Và nếu mà những bệnh nhân mà chỉ là đơn giản thì cái primary renal phenomenon không đó thì chúng ta phải biết hiểu biết là đấy là một phản ứng rất là căn bản của con người. Khi mình đi ra trở lại mạch máu nó co thắt, chẳng qua là chẳng may cơ thể của mình nó phản ứng quá mạnh, do đó chúng ta phải biết giữ cho bàn tay nó ấm để tránh trường hợp mà dẫn đến tình trạng quá nặng, nở mình đến nỗi mà da nó bị nứt ra hoặc là nó bị gangrene, tức là thiếu máu, tế bào nó chết, dẫn tình trạng rất là nguy hiểm.
1: Dạ, cảm ơn bác sĩ Bình đã giải đáp câu hỏi của quý thính giả gửi về chương trình.
0: Xin cảm ơn anh Ngô và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.
2: Và Sức khỏe là vàng do Thanh Ngôn thực hiện khép lại tại đây. Quý vị có thể đón nghe mỗi tối thứ tư hàng tuần. Đề tài nào về y tế sức khỏe quý vị muốn nghe, muốn chúng tôi tìm hiểu cùng quý vị thì hãy bình luận bên dưới ở bất cứ một nền tảng nào của SBS, từ Facebook, YouTube, Instagram. Quý vị nhé, xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi, thì như Xuân Ngọc đã giới thiệu đó, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số cách mà các chuyên gia đưa ra để khuyên người mua bắt đáy cho hợp lý khi mà địa ốc tại Úc lao dốc mạnh nhất từ năm 2022. Mời quý vị đón nghe, xin cảm ơn rất nhiều.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Tìm hiểu các vấn đề quan trọng của thổ dân và dân đảo Torres Strait trên NITV. Đón xem NITV trên kênh 34 và SBS On Demand. Giới của phim truyện từ nhiều nước đều có mặt trên SBS World Movies, xem miễn phí 24 giờ hàng ngày trên kênh 32 hoặc SBS On Demand. Giáo giáo viên giỏi luôn mong muốn gửi cảm hứng cho học trò. SBS Learn là nguồn tài nguyên online dựa theo chương trình học tại trường. Vào trang sbs.com.au/learn.
6: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
7: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Xuân Lập xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi SBS Tiếng Việt ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7. Một ngày rất là nhiều ý nghĩa và nhiều sự thay đổi đúng không ạ? Và chúng tôi đã đưa đến cho quý vị những sự thay đổi xung quanh cuộc sống của chúng ta bằng chính sách trong suốt thời gian vừa rồi, trước ngày này. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung mới hơn, được không ạ? Chào đón sự trở lại của biên tập viên Ngọc Bích, xin chào.
8: Dạ, chào anh Xuân Ngọc và chào quý vị đang nghe chương trình Dịch vụ Hữu Ích ạ.
2: Và như vậy là quý vị cũng đã quen, rất là quen với giọng và cách trình bày của Ngọc Bích rồi. Đó, thì chúng tôi luôn cố gắng để mang đến cho quý vị những cái thông tin làm sao vừa cập nhật vừa dễ theo dõi. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề đang rất nóng trên thị trường bất động sản của Úc. Đó là một cái cột mốc mà đáng phải chú ý, đáng phải phân tích và theo dõi rất kỹ về phân khúc nhà ở tại Úc. Bởi vì nó chứng kiến một cái sự sụt giảm hàng tháng nghiêm trọng nhất trong vòng hơn 3 năm qua quý vị ạ. Đà giảm tốc độ này vốn nó khởi nguồn từ các đô thị lớn như là Sydney và Melbourne. Thế nhưng mà hiện nay nó lại đang có xu hướng lan rộng ra phạm vi trên toàn quốc. Và bây giờ thì Ngọc Bích ạ, chúng ta có thông tin gì cập nhật gửi đến quý vị đây?
8: Dạ vâng, thì nhìn vào số liệu mới nhất từ công ty phân tích bất động sản Cotality thì giá trị nhà ở trên toàn quốc đã giảm 0,4% chỉ riêng trong tháng 6. Thì đây thực sự là mức giảm theo tháng lớn nhất được ghi nhận kể từ tháng 12 năm 2022. Thì đáng chú ý nhất là đi đầu trong làn sóng sụt giảm này là hai thị trường lớn nhất là Sydney và Melbourne. Thì nhà tại Sydney giảm mạnh là 1,2%, mà còn ở Melbourne thì cũng ghi nhận mức giảm là 1%. Thì xu hướng này cho thấy là dòng vốn đầu tư và sức mua của người dân có thể là đang đồng loạt sụt giảm. Thì có vẻ điều này tạo ra một cơn bão hoàn hảo bủa vây tâm lý người mua, phải không ạ?
2: Vâng, người mua, bạn vừa nhắc đến khái niệm người mua và hôm nay chúng tôi đi từ cái góc độ đó trước. Ngày mai chúng tôi sẽ đi đến cái góc độ đó là người bán, quý vị nhé. Vâng, trả lời câu hỏi này thì đúng là như thế. Các chuyên gia kinh tế họ nhận định rằng lĩnh vực bất động sản đang phải hứng chịu một cái áp lực rất là lớn. Và đầu tiên thì đó là áp lực lãi suất từ 3 đợt tăng liên tiếp, quý vị đã cảm nhận được rõ rồi đúng không ạ, từ Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Trực tiếp nó thu hẹp cái hạn mức vay của khách hàng. Kế đến đó là chi phí năng lượng leo thang do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông, và nó đẩy chi phí sinh hoạt của chúng ta lên người tiêu dùng, và người tiêu dùng lại thêm một cái gánh nữa phải chịu đựng trong cái cuộc sống hàng ngày và cái ví tiền của mình. Và tiếp theo đó là những thay đổi về chính sách thuế nhà đất mới trong ngân sách liên bang, nó tạo ra một cái tâm lý đó là e ngại lớn cho các nhà đầu tư. Không ai muốn đầu tư nhiều trong cái tình trạng mà chính sách không ổn định cả. Đó. Thế thì sự kết hợp của các yếu tố này nó khiến cho cái niềm tin về thị trường ngày càng nó giảm sút hơn. Đấy, nó bất định mà. Tuy nhiên hình như là có một cái sự phân hóa nào đó cũng khá là sâu sắc giữa các vùng, khi mà có nơi thì giảm nhưng mà có nơi thì nó vẫn tăng. Ngọc Bích ạ.
8: Dạ vâng, thì cán cân cung cầu khác biệt giữa các tiểu bang nó tạo ra sự phân hóa rất là rõ nét. Trong khi Sydney và Melbourne thì anh thấy nó lao dốc, nhưng mà Darwin thì lại ghi nhận mức tăng trưởng tháng mạnh nhất cả nước với 1,4%. Và Hobart tăng nhẹ là 0,6%. Thì chuyên gia kinh tế cấp cao Matthew Hassan từ Westpac chỉ ra rằng các thị trường như là Brisbane, Adelaide và Perth thì vẫn đang được nâng đỡ nhờ lượng nhà đất rao bán duy trì ở mức cực kỳ thấp. Lượng hàng tồn kho tại các thành phố này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu trong 1 đến 2 tháng thôi, so với mức cân bằng thông thường là 4 đến 5 tháng. Thêm vào đó thì tỷ lệ phòng cho thuê trống thì ở mức thấp kỷ lục, cũng là bệ đỡ giữ cho các thị trường này không bị điều chỉnh quá sâu. Ngược lại, vì sao Melbourne và Sydney lại nhạy cảm và sụt giảm sâu như vậy anh?
2: Và tôi biết rằng đây cũng là cái câu hỏi mà nhiều người sẽ muốn biết câu trả lời, và chính bản thân chúng tôi cũng đã đi tìm kiếm các cái phân tích về tài chính và địa ốc. Thế thì theo phân tích nha, thì Sydney và Melbourne họ bước vào cái giai đoạn suy thoái với mức định giá vốn, bởi vì sao? Nó đã quá cao rồi. Nó không còn thấp nữa, cho nên là bây giờ thì cái xu hướng đô thị nó phải có sự thay đổi. Rõ ràng lên cao thì phải xuống thấp một chút và điều chỉnh lại, chính xác là điều chỉnh lại thì đúng hơn. Và điều này nó khiến cho hai thị

0: trường nhạy cảm hơn rất nhiều trước những cái làn sóng tăng lãi suất cũng như những cái thay đổi về chính sách. Nhá, thì hiện tại lượng nguồn cung sơ cấp trên thị trường tại hai thành phố này bắt đầu nghiêng về phía có lợi cho người mua rồi. Nó tạo áp lực giảm sâu hơn đáng kể về giá bất động sản. Bên cạnh đó thì có một động thái rõ ràng, đó là giới đầu tư đang đồng loạt rút lui và trì hoãn giải ngân vì bất ổn chính sách thuế mới nữa. Số liệu từ hệ thống cho vay của ngân hàng Westpac mà chúng tôi tìm hiểu được đó, thì họ có cho biết rằng hồ sơ xin vay vốn đầu tư bất động sản hiện nay đã giảm khoảng 20%. Đây là hồ sơ xin vay đầu tư quý vị nhé, chứ không phải là mua nhà để ở mà mua nhà để investment đó. Thế thì trước bối cảnh ấy thì các chuyên gia hiện nay đó họ có gợi ý gì không, và có người mua đó, người ta có nên có một cái tâm thế nào đó, và đặc biệt là tôi rất là muốn nghe chuyên gia chia sẻ về các cái chiến lược, thì có thông tin nào không Ngọc Bích?
1: Dạ vâng, thì theo KPMG, lời khuyên cốt lõi từ các chuyên gia địa ốc lúc này là phân hóa và phòng thủ. Thì người mua có thể tận dụng ưu thế thương lượng tại Sydney và Melbourne khi cán cân quyền lực dịch chuyển dần từ người bán sang người mua, như anh đã đề cập, đặc biệt là ở phân khúc cao cấp vì đây là nhóm đang bị điều chỉnh giá mạnh nhất. Chiến lược là đừng có vội vàng, bởi vì với việc tỷ lệ đấu giá thành công tụt xuống dưới mức 50% và thời gian cấm biển bán nhà kéo dài hơn, theo dữ liệu tháng 6 của Cotality, thì người mua có quyền mặc cả sâu hơn. Vâng, là hãy tập trung vào các bất động sản phân khúc cao cấp, vì đây là nhóm đang bị điều chỉnh giá mạnh nhất do áp lực giảm mạnh mức vay ngân hàng. Đó là theo phân tích của KPMG. Nhưng mà lưu ý rằng là xu hướng giảm giá này được các nhà kinh tế cấp cao của Commonwealth Bank dự báo là sẽ giữ thị trường đi ngang hoặc là điều chỉnh nhẹ trong suốt năm 2026, trước khi là nó bắt đầu ổn định và phục hồi vào năm 2027.
0: À, tôi lại quan tâm tới cái lưu ý này hơn, tức là đi ngang, tức là có xuống rất là ít thôi đó, và có thể là sẽ hồi phục 2027. Chúng ta suy nghĩ và lưu ý những cái điều này, mà đặc biệt là chú ý vào phân khúc thị trường từ hơn trung cấp cho đến cao cấp nhà ở nhá, tức là những cái nhà đắt giá hơn thì có lẽ là sẽ có được cái giá hợp lý hơn trong thời gian này quý vị ạ. Đó là theo những cái phân tích từ Commonwealth cũng như là KPMG. Thế thì bây giờ chúng ta đến với một góc độ khác, tức là đối với các thị trường mà thiếu cung. À, lúc nãy thì là thừa cung, bây giờ thiếu cung. Ví dụ như Perth, Brisbane hay Adelaide thì người mua cần thận trọng tối đa. Chúng ta đừng cố đua giá bằng mọi giá, mà hãy tìm kiếm một cái cơ hội ở các vùng ngoại ô rìa bên ngoài thành phố hoặc là phân khúc căn hộ. Đó. Thì theo chuyên gia Matthew Hassan của Westpac, lượng nhà giao bán tại các thành phố này đó, hiện nay cực kỳ thấp rồi. Chỉ đủ để đáp ứng từ 1 cho đến 2 tháng nhu cầu như Ngọc Bích vừa chia sẻ số liệu đấy. Đó. Thì quan trọng nhất là bài toán dòng tiền. Người đầu tư nên ưu tiên nhà mới xây để hưởng ưu đãi về thuế này, và tập trung vào khu vực có tỷ lệ phòng chống dưới 1%. Vậy đó là những khu vực nào? Đây, thông tin có đây. Các khu vực này theo dữ liệu từ Westpac IQ đó là Brisbane, Adelaide và Perth. Đấy, tỷ lệ phòng chống dưới 1%.
1: Dạ vâng, còn một điều nữa thì là sau 3 lần tăng lãi suất liên tiếp của RBA, tính đến giữa năm 2026 thì các ngân hàng đã siết rất chặt điều kiện duyệt hồ sơ cho vay. Thì cuối cùng mà khi lập kế hoạch ngân sách, người mua phải bắt buộc là tính thêm một biên độ an toàn từ 1% đến 1,5% trên mức lãi suất hiện tại để phòng ngừa rủi ro tài chính. Khi lập kế hoạch ngân sách thì người mua bắt buộc phải tính thêm biên độ an toàn đó, thì một khoản vay trông có vẻ vừa vặn ngày hôm nay có thể biến thành gánh nặng nếu như là RBA tiếp tục có các đợt điều chỉnh lãi suất trong những tháng tới để kiềm chế lạm phát.
0: Đấy, thì chúng ta sẽ theo dõi những cái diễn biến chính của RBA xem như thế nào, và cả cái tình hình đời sống, tài chính, kinh tế, thị trường nữa. Tuy nhiên, đó là những cái góc độ mà chúng tôi nhìn từ người đang muốn mua nhà. Thế còn người bán thì sao? Đang muốn bán nhà thì sao? Vendor thì như nào? Ngày mai chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với quý vị trong dịch vụ UX. Đừng quên để đón theo dõi. Cảm ơn Ngọc Bích rất là nhiều tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin lưu ý quý vị đó là thông tin này chỉ mang tính tổng quát, không phải là tư vấn tài chính. Xin tham khảo ý kiến của chuyên gia. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục kế tiếp.
2: Và dịch vụ UX cũng khép lại giờ phát thanh đầu tiên của chương trình. Rất cảm ơn quý vị cùng đồng hành và cập nhật tin tức với chúng tôi. Trước mắt chúng ta, một chút giai điệu âm nhạc sẽ đưa quý vị đến với giờ thứ hai, bản tin nhanh. Sau đó, tình hình thời sự nước Mỹ với vấn đề quyền quốc tịch theo nơi sinh không thể thiếu cập nhật.

học bình luận về World Cup 2026 mỗi ngày của SBS. Và cuối cùng trong bài học tiếng Anh, chúng ta học cách nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Cho bạn cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Và trước khi chúng ta đến với tình hình tại Hoa Kỳ trong phần thời sự quốc tế, mời quý vị cùng Ngọc Bích điểm qua một số tin tức chính trong ngày.
5: Ngọc Bích kính mời quý vị nghe các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Dịch vụ chăm sóc trẻ tại Victoria phản đối việc bị cắt tài trợ liên bang sau khi vi phạm tiêu chuẩn an toàn. Tổ chức giám sát thù ghét trực tuyến cáo buộc mạng xã hội X không ngăn chặn nội dung bài Do Thái. Liên Hợp Quốc cảnh báo thiếu hụt tài chính đe dọa viện trợ tại Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một dịch vụ chăm sóc trẻ tại Victoria bị cắt nguồn tài trợ liên bang do không tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia mới, đã lên tiếng chỉ trích quyết định này trong một tuyên bố. Hôm qua, Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết, Love and Learn Family Daycare Education and Training là đơn vị đầu tiên bị mất tài trợ theo các quy định mới. Cơ quan quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Victoria đã ban hành thông báo hành động khẩn cấp vào tháng 4 sau khi phát hiện thuốc diệt chuột và thuốc tẩy được để trong tầm với của trẻ, cùng với đồ nội thất nặng không được cố định an toàn. Đơn vị này điều hành các cơ sở chăm sóc trẻ em tại nhà riêng, cho biết công tác bảo trì đang được tiến hành và lưu ý rằng họ chưa bị yêu cầu đóng cửa. Họ cho biết hoàn cảnh không phải lúc nào cũng rõ ràng và trong một số trường hợp liên quan đến các tình huống riêng lẻ trong gia đình, chứ không phải rủi ro kéo dài. Đơn vị này lập luận rằng các gia đình lựa chọn dịch vụ của họ không nên bị tước quyền tiếp cận trợ cấp. Chuyển sang một tin khác, một tổ chức từ thiện chuyên giám sát và báo cáo nội dung bài Do Thái trực tuyến đã nói với Ủy ban Hoàng gia rằng nền tảng mạng xã hội X đang thất bại trong việc ngăn chặn nội dung bài Do Thái trên nền tảng của họ. Vòng điều trần thứ ba đang xem xét mức độ phổ biến của nội dung bài Do Thái và các hình thức ngôn từ thù ghét khác trên mạng xã hội. Các nhân chứng đã nói với Ủy ban rằng họ gặp khó khăn trong việc yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng mang tính xúc phạm và đe dọa. Nền tảng X thuộc sở hữu của Elon Musk, trước đây là Twitter, vẫn chưa phản hồi các đề nghị làm việc từ Ủy ban Hoàng gia về chủ nghĩa bài Do Thái và gắn kết xã hội. Ông Andre Oboler, từ Viện Ngăn chặn Thù ghét trực tuyến cho biết, tổ chức này đã phát hiện rằng X cho phép nội dung thù ghét tồn tại trên nền tảng của họ.
6: Elon Musk himself has amplified.
5: Bản thân Elon Musk đã khuếch đại một số nội dung thực sự cổ suý cho chủ nghĩa bài Do Thái và thúc đẩy thù ghét. Và rõ ràng là sau cuộc bầu cử của Trump, chúng ta đã thấy mang chào kiểu Đức Quốc xã mà ông ấy thực hiện tại sự kiện đó. Vì vậy hãy hiểu theo cách bạn muốn. Nhưng chắc chắn có một vấn đề đang được khuếch đại và nó xuất phát từ một người có mức độ ảnh hưởng rất lớn đối với nền tảng. Chuyển sang một tin khác, các nghệ sĩ và nhạc sĩ Úc đã cùng nhau kêu gọi chính phủ liên bang duy trì luật bản quyền của Úc sau khi có báo cáo cho rằng các tác phẩm sáng tạo, bao gồm cả các bài hát, đã bị sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo mà không được phép. Liên minh này bao gồm ARIA, Cơ quan Bản quyền, Trung tâm Âm nhạc Úc, Văn phòng Âm nhạc Quốc gia của Thổ dân và Người dân đảo Torres, Hiệp hội các nhà xuất bản Úc và các tổ chức khác đã đưa ra một bức thư ngỏ kêu gọi chính phủ duy trì các biện pháp bảo vệ bản quyền hiện có. Liên đảng cho rằng việc sử dụng trái phép các tác phẩm gốc để huấn luyện trí tuệ nhân tạo tương đương với điều mà họ mô tả là vụ trộm cắp tài sản trí tuệ lớn nhất trong lịch sử Úc. Chuyển sang tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo viện trợ cho người tị nạn Palestine đang gặp rủi ro khi cơ quan cứu trợ chính của tổ chức này đang đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách lên tới khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông cho biết khoản thiếu hụt này đang đe dọa các trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và viện trợ khẩn cấp trên khắp Gaza, Bờ Tây, Jordan, Lebanon và Syria.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu nhân đạo vẫn rất cấp thiết ở Gaza, nơi phần lớn người dân phụ thuộc vào viện trợ quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hiện tại cơ quan này không thể phục vụ những người phụ thuộc vào nó như trước đây.

0: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Ngọc Bích. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến ngay với Hoa Kỳ. Đây là một trong những vấn đề được báo chí bàn tán rất xôn xao, dư luận cũng như vậy. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã giáng cho Tổng thống Donald Trump một trong những thất bại pháp lý lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, khi bác bỏ nỗ lực hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Phán quyết này giữ nguyên quyền tự động có quốc tịch Mỹ cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, bao gồm cả những trẻ có cha mẹ không có giấy tờ hợp pháp hoặc chỉ đang cư trú tạm thời tại nước này. Tuy nhiên, dù tòa án đứng về phía chống lại sắc lệnh hành pháp của Tổng thống, thì cuộc tranh luận chính trị về việc ai được quyền trở thành người Mỹ vẫn còn lâu mới kết thúc. Tường thuật của Hannah Holson, Hương Lan trình bày.
1: Đối với nhiều gia đình di cư tại Mỹ, quyết định của tòa án tối cao là giữ nguyên quyền quốc tịch theo nơi sinh không chỉ là một phán quyết hiến pháp mà còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Cô bé Mia, 13 tuổi, nói rằng sự bất định xoay quanh chính sách nhập cư đã định hình tuổi thơ của mình.
2: Là một đứa trẻ mang quốc tịch Mỹ, tôi không nên phải lo lắng liệu cha mẹ mình có trở về nhà hay không. Và kể từ khi vị tổng thống này nhậm chức, tôi thậm chí còn phải lo rằng liệu chính tôi có thể về nhà hay không. Các bà mẹ mang thai sợ rằng con của họ sẽ không có một mái nhà. Gia đình chúng tôi xứng đáng được đấu tranh, và cộng đồng chúng tôi cũng xứng đáng được đấu tranh. Và đó là lý do tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. Xin cảm ơn.
1: Phán quyết này mang lại sự nhẹ nhõm cho nhiều gia đình đang sống trong tình trạng bất ổn về nhập cư. Bà Ora Espinosa, một bà mẹ sống tại Houston, người được đưa từ Mexico sang Mỹ khi còn nhỏ và hiện đang được bảo vệ tạm thời khỏi bị trục xuất. Bà cho biết phán quyết này mang lại cho các con của bà điều mà bà chưa từng có, đó là sự an toàn.
2: Điều quan trọng là các con tôi có tình trạng pháp lý, vì tôi không muốn chúng phải trải qua quá trình nhập cư giống như tôi đã trải qua từ nhỏ, biết rằng mình không có giấy tờ hợp pháp, rằng mình ở một đất nước xa lạ. Lúc này, nếu bạn hỏi tôi nói tôi đến từ Mexico, nhưng nếu quay lại đó thì tôi cũng không biết gì về nơi đó nữa. Tôi ở đây nên với các con tôi điều này rất quan trọng, vì như vậy chúng sẽ không phải trải qua những khó khăn đó.
1: Quyền quốc tịch theo nơi sinh đã là một phần của luật pháp Mỹ trong hơn 150 năm qua. Được ghi trong tu chính án thứ 14, quy định này bảo đảm quốc tịch cho gần như mọi người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ, với chỉ một số ngoại lệ hẹp như con của các nhà ngoại giao. Điều này khác biệt rõ rệt so với chính sách nhập cư Úc. Không giống như Mỹ, Úc đã chấm dứt quyền quốc tịch tự động theo nơi sinh từ năm 1986. Tại đây, ít nhất một trong hai cha hoặc mẹ phải là công dân hoặc thường trú nhân Úc thì đứa trẻ sinh ra tại Úc mới tự động có quốc tịch. Còn tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã lập luận rằng hệ thống của nước này đang bị lợi dụng. Ông cho rằng quyền quốc tịch theo nơi sinh khuyến cáo nhập cư bất hợp pháp và hiện tượng gọi là du lịch sinh con.
3: Quy định đó ban đầu được đặt ra cho con của những người nô lệ. Nó không nhằm dành cho những người tìm cách lợi dụng hệ thống rồi đến Mỹ như đi du lịch. Thực ra, nó được thông qua vào đúng thời điểm kết thúc nội chiến Mỹ. Nó được tạo ra để bảo vệ con cái của nô lệ. Điều đó rất rõ ràng. Nhưng hiện nay, quy định này lại cho phép chúng tôi đưa sự việc ra tòa và cuối cùng giành thắng lợi. Vì hàng trăm ngàn người đang vào Mỹ theo diện quyền công dân theo nơi sinh, và điều đó không phải là mục đích ban đầu của nó.
1: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng đồng ý với lập luận này.
4: It is a serious problem. It's become a tourism.
3: Đây là vấn đề nghiêm trọng của đất nước chúng ta khi quy định này trở thành du lịch sinh con. Người ta gọi đó là một xu hướng khi mọi người chỉ cần đến đặt chân lên nước Mỹ và sinh con, rồi con họ có thể hưởng lợi từ hệ thống phúc lợi và mọi thứ khác. Quy định đó đã bị lạm dụng.
1: Sắc lệnh hành pháp của Trump sẽ từ chối cấp quốc tịch tự động cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ, trừ khi ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân hoặc thường trú nhân. Các luật sư bảo vệ quyền tự do dân sự cảnh báo rằng hậu quả sẽ xảy ra ngay lập tức và trên diện rộng.
5: Swaths of American laws would be rendered senseless. Thousands of American
3: nhiều phần của luật pháp Mỹ sẽ trở nên vô nghĩa. Hàng ngàn trẻ sơ sinh Mỹ sẽ ngay lập tức mất quốc tịch, và theo lập luận của chính phủ, quốc tịch của hàng triệu người Mỹ trong quá khứ, hiện tại và tương lai có thể bị đặt dấu hỏi.
1: Trong phòng xử án, các tác động thực tế của chính sách này đã bị chất vấn gay gắt. Thẩm phán tòa án tối cao Ketanji Brown Jackson đã chất vấn luật sư chính phủ về cách thức hệ thống này sẽ hoạt động trong thực tế.
6: How does this work? Are you suggesting that when a baby is born, people
3: điều này vận hành như thế nào? Các ông đang nói rằng khi một đứa trẻ được sinh ra, người ta phải có giấy tờ và xuất trình giấy tờ sao? Việc này diễn ra ngay phòng sinh à? Làm thế nào để xác định một đứa trẻ sơ sinh có phải là công dân Mỹ hay không, theo quy định của các ông?
1: Cuối cùng, tòa án đã ra phán quyết 6-3 chống lại Tổng thống Trump. Năm thẩm phán cho rằng sắc lệnh hành pháp đã vi phạm tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. Một thẩm phán thứ 6 đồng ý rằng sắc lệnh là bất hợp pháp, nhưng dựa trên cơ sở pháp lý hẹp hơn. Đảng Dân Chủ coi phán quyết này là sự bác bỏ việc lạm quyền của Tổng thống. Dân biểu Grace Meng đưa ra phản ứng mạnh mẽ.
7: I have a message for President Trump. You may believe
2: tôi có thông điệp gửi tới Tổng thống Trump. Ông có thể tin rằng mình đứng trên pháp luật, nhưng ông không phải vậy. Ông có thể cố gắng chia rẽ người Mỹ dựa trên chủng tộc, tôn giáo hay nguồn gốc, nhưng ông sẽ thất bại. Ông có thể cố gắng định nghĩa lại người Mỹ là ai, nhưng ông sẽ thất bại. Chúng ta là người Mỹ, chúng ta thuộc về nơi này. Và không một kẻ muốn làm vua nào có thể lấy điều đó khỏi chúng ta.
1: Với một số nghị sĩ, vấn đề này cũng mang tính cá nhân. Dân biểu Delia Ramirez nói rằng, quyền quốc tịch theo nơi sinh đã định hình chính bản sắc của bà.
8: Is that I am the proud daughter of Maria Elvira Ramirez.
2: Tôi muốn các bạn biết rằng tôi là con gái tự hào của một người nhập cư Guatemala đã vượt biên khi mang thai tôi. Tôi là công dân theo quyền sinh ra tại đây. Và quan trọng hơn, tôi là người Mỹ và tất cả mọi người ở đất nước này. Nếu bạn sinh ra ở đây, bạn là người Mỹ, không ngoại lệ. Tôi nói đúng chứ?
1: Các chuyên gia pháp lý cho rằng, phán quyết này tái khẳng định một nguyên tắc hiến pháp đã được thừa nhận trong nhiều thế hệ. Bà Elora Mukherjee mô tả quyết định này là một bước lùi lớn đối với chính quyền Trump.
9: What strikes me is that a fringe and radical.
2: Điều khiến tôi chú ý là một cách diễn giải tại tù chính án thứ 14 mang tính cực đoan và bên lề, vốn cách đây một thập kỷ không được tòa án, giới học giả hay công chúng xem trọng, giờ đây lại đã xuất hiện trước tòa án tối cao Mỹ. Và cách diễn giải cực đoan đó đã được ba thẩm phán chấp nhận. Điều đó thật sốc.
1: Nhưng ông Trump đã tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh, kêu gọi đảng Cộng hòa thúc đẩy luật thông qua Quốc hội. Thượng nghị sĩ California Alex Padilla nói rằng cuộc chiến chính trị vẫn chưa kết thúc.
10: We know Donald Trump's not going to stop. His attacks will keep coming. He'll work on
3: another. Tôi biết Donald Trump sẽ không dừng lại. Các cuộc tấn công của ông ấy sẽ tiếp tục. Ông ấy sẽ tìm cách ban hành sắc lệnh khác hoặc cố gắng để Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua một dự luật khác hoặc làm điều gì đó nhằm thu hẹp khái niệm ai được là người Mỹ, ai được là công dân. Và vì vậy công việc của chúng tôi để chống lại điều đó sẽ tiếp tục.
0: Và chúng ta vừa đến với phán quyết của Tòa án tối cao Hoa Kỳ bác bỏ nỗ lực hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh. Như vậy là bất kỳ trẻ em nào sinh ra tại Hoa Kỳ thì vẫn có quyền tự động có quốc tịch Mỹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với tình hình ở nước Úc này, câu chuyện thời tiết. Như thế là mùa trượt tuyết bắt đầu rồi, nhưng mà thời tiết có thể khiến môn thể thao này lại khó có thể thực hiện một cách thoải mái như mọi năm. Tuyết có thể là không nhiều để chúng ta thực hiện việc trượt tuyết đâu. Và cái việc thay đổi thời tiết như thế này cũng có nghĩa là người Úc sẽ trải qua một mùa hè cực kỳ nóng bức sắp tới. Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này với tường thuật của Milton Spear, Lansam Leslie và Phan Bách trình bày.
3: Nhiều khu vực ở Úc đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ tối đa và tối thiểu vào đầu mùa đông. Ở miền nam nước Úc, Sydney và Melbourne đã có khởi đầu mùa đông ấm nhất từ trước đến nay. Quan sát hàng ngày cho thấy cả hai thành phố đều có nhiệt độ tháng 6 cao hơn mức trung bình gần như mỗi ngày trong tháng. Adelaide cũng đã ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao hơn mức trung bình trong 3 tuần đầu tiên. Hobart và Canberra cũng có khởi đầu mùa đông ôn hòa, với nhiệt độ cao hơn bình thường. Cho đến nay, Perth là thủ phủ duy nhất miền Nam có nhiệt độ tháng 6 điển hình. Để biết thế giới đang trải qua xu hướng nhiệt độ cao bất thường do sự nóng lên toàn cầu, bao gồm cả đợt nắng nóng đầu mùa hè ở Tây Âu và một số khu vực châu Á. Như vậy, chúng ta có thể mong đợi điều gì trong phần còn lại của mùa đông? Và liệu một mùa đông ấm áp có gây hậu quả gì cho mùa hè sắp tới của Úc hay những tháng sắp tới hay không? Theo dự báo thời tiết theo mùa của nhà khí tượng Úc, điều kiện thời tiết ấm bất thường ở Úc có thể sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất trong vài tuần tới. Thời tiết khô hạn kéo dài có thể xảy ra, đặc biệt là vào cuối mùa đông và mùa xuân, sau sự phát triển gần đây của hiện tượng El Niño. Tuy nhiên, những đợt không khí lạnh từ vùng cực vẫn có thể ảnh hưởng đến miền Nam Úc do sự uốn lượn của dòng khí quyển phía Nam Úc. Ở đây, sự uốn lượn là sự quanh co của các dòng không khí khi chúng hình thành dòng khí quyển. Nếu điều này xảy ra theo hướng Bắc Nam thay vì Tây Đông, nó có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của không khí lạnh và các hệ thống áp thấp. Mùa trượt tuyết năm 2026 ở Úc vừa mới bắt đầu với thời tiết kém thuận lợi. Các mùa đang diễn ra ở Úc là minh chứng cho xu hướng nhiệt độ cao bất thường trên toàn thế giới, bao gồm cả đợt nắng nóng mùa hè ở Tây Âu. Trước đây, nhiệt độ cao bất thường vào mùa hè ở Âu Châu thường xảy ra muộn hơn vào khoảng thứ Bảy, khoảng tháng 8. Nhưng đợt nắng nóng hiện tại đã tạo ra nhiệt độ tối đa kỷ lục vào tháng 6 trên khắp Âu Châu. Vào ngày 26 tháng 6, ngày nóng nhất lịch sử trong tháng 6 của Vương quốc Anh, nhiệt độ đạt mức 37,3 độ Bách Phân. Kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại là vào tháng 6 ở Anh, trước đó là 36,1 độ vào năm 1976. Trong đợt nắng nóng, phần lớn là các nước Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Đức đã đạt hoặc vượt quá 40 độ C, độ ẩm, cũng như ở mức cao. Đợt nắng nóng bất thường đến sớm và dữ dội này khẳng định rằng các hiện tượng khí hậu cực đoan đang trở thành điều bình thường mới. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với mùa đông nóng nhất lịch sử. Nắng nóng cực độ này là do sự nóng lên toàn cầu tăng tốc kể từ năm 1990, gây ra bởi biến đổi khí hậu do con người tạo ra. Liên Hợp Quốc dự đoán các hiện tượng cực đoan nóng và lạnh ở hầu hết các khu vực có người sinh sống khi sự nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng. Các nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay đã xác nhận rằng sự ấm áp bất thường này là do sự ấm lên của khí quyển và đại dương trái đất. Sự nóng lên toàn cầu gây ra những thay đổi trong các mô hình lưu thông khí quyển quy mô lớn ở bán cầu Nam. Nó cũng khuếch đại tác động các yếu tố điều kiện khí hậu, đã biết là các quá trình quy mô lớn trong khí quyển và đại dương quyết định hình thái thời tiết và sự biến đổi khí hậu. Được biết, các dòng khí phản lực ở bán cầu Nam, các dãy gió hẹp thổi nhanh ở tầng khí quyển trên cao và các đường đi của bão liên quan đã dịch chuyển về phía cực. Các hệ thống tạo mưa mùa đông và mùa xuân từng rất ổn định, giờ đây thường đi qua phía nam của Úc. Do đó, miền Nam Úc đang trải qua nhiều hệ thống nhiệt độ cao hơn, kết quả là bầu trời không mây và nhiệt độ ban ngày cao hơn. Điều này tương tự như vòng nhiệt hiện tại ở Tây Âu. Hơn nữa, nhiệt độ nước biển Thái Bình Dương ngoài khơi bờ biển phía đông cận nhiệt đới của Úc cao hơn mức trung bình. Do đó, các hệ thống khí áp cao ở tuyến Tasman đang đưa không khí ấm áp và ẩm đến phía đông Nam Úc. Luồng không khí này có nghĩa là nhiệt độ tối thiểu hàng ngày cao hơn mức trung bình. Dự đoán sẽ có mùa hè kỷ lục ở Úc hay không? Bạn có thể tự hỏi liệu mùa hè ở Úc có phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ hay không? Hiện tại câu trả lời tốt nhất có thể là một câu trả lời chắc chắn là có thể. Sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn và rõ ràng không chỉ giới hạn Âu Châu. Gần đây phân nửa phía đông Hoa Kỳ đã nhận được cảnh báo về hiện tượng vòm nhiệt đầu mùa hè. Các nhà dự báo thời tiết đang cảnh báo khu vực đông nam nước Úc nên chuẩn bị cho điều kiện thời tiết nóng hơn và khô hơn trong năm El Niño này. Một sự kết hợp đáng sợ cho thấy khả năng xảy ra các đợt nắng nóng kỷ lục, hạn hán và nguy cơ cháy rừng cực độ. Còn Melbourne đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn do mực nước các hồ chứa ở mức thấp. Mực nước lưu vực ở thành phố là 64% đang giảm, là mức thấp nhất kể từ đợt hạn hán Thunderbolt năm 2017 đến 2019. Dữ liệu quan sát hàng ngày cho thấy Melbourne đã thiếu lượng mưa bổ sung cho các thành phố thủ phủ phía nam khác của Úc vào mùa thu và mùa xuân. Melbourne và khu vực của nó nằm trong vùng khuất mưa của dải Great Dividing Range, làm khô không khí cận nhiệt đới. Tuy nhiên, vẫn có khả năng mùa hè ở Úc sẽ không phá kỷ lục. Xét cho cùng, hiện tượng El Niño không phải lúc nào cũng tạo ra nhiệt độ cực đoan, điều kiện khô hạn và thời tiết dễ gây cháy rừng. Ngoài ra, Southern Annual Mode, chế độ thời tiết hàng năm ở phía Nam, một yếu tố khí hậu có thể ảnh hưởng đến lượng mưa và nhiệt độ của Úc, có thể mang đến nhiều đợt không khí lạnh hơn. Do đó có thể là nắng nóng cực độ sẽ không xảy ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè.
0: Và chia tay với câu chuyện thời

0: tiết và tường thuật của Phan Bách. Trở lại với chương trình, sau 2 phút quảng cáo thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến sôi động nhất của World Cup ngày thi đấu thứ 20. Quý vị cùng đón nghe nha. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với Trình Nguyễn tổng hợp những diễn biến đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ 20 của FIFA World Cup.
1: Đường thủ nhà Mexico đã giành quyền vào vòng 16 đội, trong khi hai tiền đạo ngôi sao Erling Haaland và Kylian Mbappé giúp Na Uy và Pháp đi tiếp. Tôi là Trinh Nguyễn và đây là bản tin tổng hợp ngày thi đấu thứ 20 của FIFA World Cup 2026. Ngày thi đấu thứ 20 của FIFA World Cup khởi đầu bằng trận đấu đầy kịch tính ở vòng 32 đội tại Dallas, nơi Na Uy đánh bại bờ biển Nga 2-1 nhờ bàn thắng những phút cuối của Erling Haaland. Antonio Nusa mở tỷ số cho Na Uy trước giờ nghỉ giữa hiệp. Bờ biển Nga gỡ hòa sau đó, nhưng cú dứt điểm ở những phút cuối của Erling Haaland đã mang về chiến thắng đầu tiên của Na Uy ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1998. Na Uy sẽ gặp nhà vô địch 5 lần Brazil ở vòng 16 đội. Tại New Jersey, tuyển Pháp giành vé vào vòng 16 đội sau khi chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển với cú đúp của đội trưởng Kylian Mbappé. Sau khi áp đảo trong hiệp 1, Pháp cuối cùng cũng khai thông bế tắc trước giờ nghỉ khi Mbappé ghi bàn thắng thứ 9 của anh ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Pháp ghi thêm một bàn sau giờ nghỉ trước khi Mbappé hoàn tất cú đúp để củng cố vị trí dẫn đầu cuộc đua chiếc giày vàng, danh hiệu dành cho vua phá lưới của giải. Đối thủ tiếp theo của Pháp sẽ là Paraguay, đội vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất giải khi loại đội tuyển Đức. Sau khi trận đấu bị hoãn một tiếng đồng hồ vì mưa lớn và sấm sét, đồng chủ nhà Mexico bước vào cuộc đối đầu với Ecuador. Với hơn 80.000 cổ động viên nhà tiếp sức, Mexico áp đảo ngay từ đầu và ghi hai bàn thắng trong hiệp 1. Julian Quiñones và Raúl Jiménez là những người lập công giúp Mexico thắng 2-0, đồng thời có chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau 40 năm. Kết quả này

0: cũng nâng chuỗi trận bất bại của Mexico lên con số 12. Mexico sẽ gặp đội thắng cuộc trong cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo ở vòng 16 đội. Soccer Rules đã có mặt tại Dallas để chuẩn bị cho trận đấu vòng 32 đội với Ai Cập trong tuần này. Đội tuyển Úc đang hướng tới chiến thắng đầu tiên trong lịch sử ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau khi dừng bước trước Italy năm 2006 và nhà vô địch sau đó là Argentina năm 2022. Tiền vệ Aydin Hrušić cho biết toàn đội đã rút ra nhiều bài học quý giá từ thất bại 0-2 trước Hoa Kỳ và sẵn sàng cho thử thách phía trước.
1: I think we can and I believe that we can get far. Look, you got to be ready. You got to enjoy it.
2: Bạn phải bước vào trận đấu với sự chuẩn bị ngay từ giây đầu tiên. Tôi nghĩ đó là điều mà cả đội đã nhận ra. Tôi cũng mừng vì chúng tôi đã trải qua điều đó. Tôi không cho rằng đó là một hiệp đấu tệ, mà là hiệp đấu khiến chúng tôi học hỏi được và biến nó thành điều tích cực. Sau đó chúng tôi đã có một trận đấu rất hay trước Paraguay, hòa không đều và giữ sạch lưới.
0: Soccer Rules sẽ gặp Ai Cập vào sáng thứ Bảy. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên SBS và SBS On Demand từ 3 giờ sáng. Ngày mai thứ Năm, ngày thi đấu thứ 21 của FIFA World Cup sẽ tiếp tục diễn ra. Tuyển Anh sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Bỉ đối đầu Senegal sau khi giành quyền đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Mỹ sẽ chạm trán Bosnia và Herzegovina. Quý vị vừa nghe bản tin cập nhật World Cup hàng ngày của ngày thi đấu thứ 20. Tôi là Trinh Nguyễn. Theo dõi từng phút của FIFA World Cup 2026 trực tiếp và miễn phí trên SBS và SBS On Demand.
2: Và những diễn biến cập nhật đã cho chúng ta thấy World Cup hấp dẫn như thế nào trên làn sóng SBS cũng như SBS On Demand, đúng không ạ? Bên cạnh đó, đây cũng là chủ đề được bình luận rất là sôi nổi, không chỉ với những người thường xuyên theo dõi thể thao bóng đá. Mà trong mùa World Cup này thì ai cũng có thể thể hiện tình yêu bóng đá của mình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng bình luận những diễn biến đáng chú ý của World Cup cho

0: Một phần bình luận chuyên sâu về World Cup của chúng tôi xin được đến với quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần kể từ vòng loại trực tiếp này. Và như thường lệ, bình luận viên quen thuộc Việt Hoàng sẽ trở lại với chúng ta. Xin kính chào anh ạ.
1: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
0: Vâng, đến bây giờ chúng ta đã được chứng kiến những cái trận đấu vòng 32 đội vô cùng kịch tính và phải nói là bất ngờ. Một vài cơn địa chấn đã xảy ra rồi. Anh có tiếc nuối đối với hai cái đội tuyển như là Hà Lan và Đức hay không?
1: Vâng anh Ngọc ạ, thực ra có một chút tiếc nuối. Đức và Hà Lan thì theo tôi nghĩ tôi tiếc nuối vì tên tuổi hơn. Chứ còn đâu, nếu mà nhìn nhận định lại trận đấu thì theo tôi nghĩ Paraguay và Maroc thì xứng đáng vào vòng sau. Vâng, và đặc biệt là đội hình của Maroc thì theo tôi nghĩ trong các đội đến bóng đến từ châu Phi thì Morocco là chính là đội bóng mà mạnh nhất và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng nhất. Và nếu như một đội bóng mà đến từ châu Phi mà có thể đi sâu nhất ấy, và tôi coi là chú ngựa của giải ấy, thì chính là đội tuyển Maroc. Thế còn về phần Paraguay thì chúng ta thấy rằng là Paraguay trong trận đấu với đội tuyển Đức thì cho tôi và mọi người đều nhận thấy một chiều hướng mới của bóng đá, tức là này, bóng đá Đức thì rất là nhiều các tài năng trẻ và rất là nhiều các cầu thủ giỏi. Thế nhưng mà bây giờ ở trên cấp độ đội tuyển và thậm chí là cấp câu lạc bộ, ví dụ như chúng ta ở xem ở giải Ngoại hạng Anh, khoảng cách giữa các đội bóng nó không còn quá là, đặc biệt là không phải, nếu như không phải đội bóng mạnh như đội tuyển Pháp thì khoảng cách giữa các đội nó không còn quá xa nữa. Đặc biệt là nếu như các đội bóng nhỏ như là đội tuyển Paraguay họ biết tổ chức rồi là biết tổ chức lối chơi này, rồi là biết hóa giải các điểm mạnh của đối phương này, thì thực ra là đội tuyển Đức có rất nhiều ngôi sao nhưng mà cũng chưa chắc đã có thể nói là vùi dập được một đội tuyển như Paraguay. Và chính vì thế mà sự ra đi của Đức và Hà Lan thì tôi chỉ có một chút tiếc nuối thôi, mà theo tôi nghĩ thì cả Đức và Hà Lan thì cũng không thể đi sâu được đến trận chung kết, thế nên là quả thực thì tôi cũng chưa đến gọi là tiếc nuối ví dụ như nếu như Argentina hay là đội tuyển Pháp thì loại.
0: Vâng, tôi vẫn còn nhớ là trong cái danh sách anh lựa chọn cho những ứng cử viên thì không có hai ông lớn này chỉ xếp hàng thứ hai thôi. Chúng ta sẽ chờ xem cái lựa chọn và cái dự đoán của anh như thế nào. Nhưng mà phải thừa nhận một điều là cái vòng 32 đội nó diễn ra kịch tính ngay từ những trận đầu chứ ạ. Nhưng mà tôi muốn hỏi là lý do tại sao năm nay nó có cái điều khá đặc biệt như thế.
1: Vâng anh Ngọc ạ, một phần theo tôi nghĩ là cũng tổ chức là tại Mỹ nữa. Khi mà đúng là Mỹ thì môn bóng đá không phải là môn thể thao số 1, thế nhưng mà họ lại rất yêu thể thao nói chung. Và đặc biệt Mỹ thì có một cái từ để gọi nước Mỹ, nó gọi là melting pot. Melting pot ở đây có nghĩa rằng là đây là một đất nước gọi là đa chủng tộc. Thế chính vì thế mà mặc dù bóng đá không phải là môn thể thao số 1, thế nhưng mà khi mà đội tuyển các nước đến như là Colombia hay là Paraguay hay là Nhật Bản thì họ lại có rất nhiều là những người di cư đến từ các quốc gia đó, thế nên là các sân vận động luôn chật cứng. Thế chính vì thế mà theo tôi nghĩ là bóng tổ chức ở Mỹ thậm chí có khi lại còn sôi động hơn là tổ chức ở châu Âu, khi mà dân châu Âu thì cũng là đa chủng tộc nhưng không đa chủng tộc như Mỹ. Đấy, nhưng mà một cái điểm nữa mà khiến theo tôi nghĩ là các cái trận đấu ở vòng đấu 1/32 này, anh Ngọc có thấy rằng là nó không tẻ nhạt một chút nào. Tức là các trận đấu đều rất kịch tính và thậm chí là kể cả những đội bóng nhỏ ấy, họ cũng sẵn sàng tấn công anh Ngọc ạ. Tức là bây giờ không có đội bóng nào tử thủ cầm hòa để chờ đá penalty cả, mà đội bóng nào cũng dù họ phòng thủ thế nhưng họ phòng đủ một cách chủ động và đều có cái cơ hội để tấn công. Và một điều mà theo tôi thấy là tại sao các đội bóng lại là hay thế, bởi vì này, theo tôi nghĩ bây giờ cái thời đại công nghệ thông tin đại chúng social media ấy, nó rất là rõ, thế nên là nhiều tuyển trạch viên nhiều có thể thu lại các băng ghi hình, thế nên là cầu thủ nào cũng muốn chiến đấu hết mình vì tương lai của mình anh Ngọc ạ. Thế nên là chính vì thế mà các trận đấu theo tôi nghĩ là nó sẽ rất là hay, bởi vì các cầu thủ giờ đây còn thi đấu cho tương lai của mình nữa. Đấy, họ cũng muốn để có những bản hợp đồng gọi là bom tấn rồi là vâng và có lương cao hơn đúng không?
0: Vâng, thôi bây giờ mình nhìn về châu Á đi. Hàn Quốc bị loại tức tưởi và bị loại trong một cái tư thế là bây giờ về nước cũng chẳng có cổ động viên nào chào đón cho nó ra hồn nữa. Đấy, và lại còn đang bị điều tra. Trong khi đó thì Nhật Bản vẫn xứng danh là đội bóng hàng đầu và cái niềm tự hào của châu Á. Phải nói là xem họ thi đấu cho đến phút cuối cùng của trận đấu gặp Brazil, chúng ta vẫn thấy cái điều rất là đáng gọi là mơ ước của nhiều đội bóng trên thế giới chứ không phải chỉ ở khu vực châu Á đâu. Thế nhưng mà đây lại là điều tiếc nuối, và có người hỏi tôi rằng là tại sao Nhật Bản lại không giữ được cho đến những phút cuối cùng như thế, còn một chút nữa thôi để có thể là đưa nhau vào hiệp phụ và có thể cũng lại đi theo cái kịch bản giống như Paraguay và Morocco đã làm được.
1: Vâng anh Ngọc ạ, đúng là Nhật Bản thì chúng ta tiếc thật. Thế nhưng mà thực sự ngôi sao của đội tuyển Brazil mà ngôi sao chính

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Hai quả tạt bóng vào gọi là căng bóng rồi. Hiệp 2 Brazil có 28 quả căng bóng anh không ạ? Và một trong những quả căng bóng đấy thì biến thành bàn thắng đúng không ạ? Và sau đó thì các cầu thủ Brazil khi mà đã gỡ được hòa rồi thì họ tiếp tục giữ cái lối chơi mà theo tôi nghĩ là Nhật Bản cảm thấy rất là khó chịu. Và chính cái việc mà bị chơi về cái một phòng ngự với một cái lối chơi thụ động như thế khiến cho các cầu thủ Nhật Bản bị co cụm. Họ rất là sợ bây giờ nếu mà bây giờ không có đủ người trong hàng phòng ngự thì làm sao mà có thể chống đỡ được các cầu thủ của Brazil. Nên chính vì thế mà khi mà Nhật Bản có bóng ấy, khi mà họ lên bóng ấy, họ cũng không đủ người để có thể tấn công với Brazil. Nên chính vì thế mà ngôi sao thực sự của đội tuyển Brazil đó chính là Carlo Ancelotti. Và tôi có không dự đoán là Brazil sẽ đi được đến trận chung kết. Thế nhưng mà thực ra nếu như là một trong những cái bất ngờ mà của giải mà theo tôi nghĩ cho tới đi điểm này ấy, mà khiến cho tôi cảm thấy rằng là một đội bóng có thể mà đi xa mà không nằm trong dự đoán của tôi thì đó chính là đội tuyển Brazil anh ạ.
3: Vâng, phải nói rằng là cái chiến thuật trên sân đấu vô cùng quan trọng và nó thể hiện rất rõ trong trận Brazil này dưới con mắt của giới chuyên môn, và bình luận viên Việt Hoàng vừa cho chúng ta thấy được điều đó. Tại sao chúng ta lại thấy rằng Casemiro có thể đánh đầu một cách thoải mái và hiểm hóc đến như thế thì đó, chúng ta đã biết được nguyên nhân rồi. Bây giờ tôi rất muốn chúng ta trở lại để phân tích kỹ hơn về cái trận quan trọng nhất đối với đội tuyển Úc cho tới thời điểm hiện nay. Trận đấu sẽ quyết định họ có đi tiếp hay không. Úc gặp Ai Cập, và nên nhớ rằng Ai Cập là một đội bóng châu Phi rất mạnh, và họ có trong mình cũng là những cái cầu thủ mang tính gọi là dàn sao của quốc tế luôn. Mohamed Salah thì ai cũng biết hết rồi, chờ xem anh chàng này vào sân sẽ như thế nào. Tuy nhiên tôi muốn đặt ra ngay một câu hỏi, đó là Úc cần chơi như thế nào trước Ai Cập đây?
2: Ở trận đấu giữa Ai Cập và Iran cho thấy rằng là Ai Cập là đội bóng mạnh nhưng không phải là đội bóng không có điểm yếu. Và Iran cho thấy rất là rõ, Iran suýt thắng Ai Cập, đúng không? Và cái cách chơi của Iran cho thấy là chúng ta có hai cách để giành chiến thắng trước Ai Cập. Cách đầu tiên là cái cách mà chúng ta sẽ thi đấu như bình thường, đó chính là chủ động phòng ngự và phản công. Và theo tôi nghĩ huấn luyện viên Tony Popovic sẽ sử dụng gần như đội hình chính trong cái trận đấu cuối cùng gặp Paraguay đấy. Và tiền đạo của chúng ta sẽ có Iran Kuda, rồi là sẽ có Christian Votapo và có cầu thủ cánh phải là Metcalf. Thì đây là ba cầu thủ trẻ rất là năng nổ và có tốc độ, và chính vì thế mà khi mà phòng ngự ấy và chủ động ấy thì những cái qua phản công của chúng ta cần sử dụng những cầu thủ này đấy. Thì đấy là cách xuất phát. Nhưng một cách thứ hai nữa mà chúng ta có thể giành chiến thắng đó chính là những cái quả bóng chết, tức là những cái pha căng phản góc hay những quả phạt từ bên ngoài vào, chúng ta cần phải tận dụng tối đa. Bởi vì các cầu thủ của Ai Cập đúng là họ có chiều cao, có thể thực, thế nhưng mà họ thực sự không có sự tổ chức tốt ở trong hàng phòng ngự. Những cái pha xáo trộn như trong trận đấu gặp Iran, chúng ta thấy Iran có rất nhiều pha căng bóng và Ai Cập rất là may mắn là không bị thua, chứ còn Iran có rất nhiều cơ hội để ghi bàn. Và chính những cái pha bóng chết đấy cho thấy rằng là hàng phòng ngự của Ai Cập, tôi nghĩ là không được tổ chức tốt để cản phá những cái qua pha tạt bóng vào trung lộ để cho các cầu thủ hậu vệ hay tiền đạo tấn công. Nên chúng ta phải tận dụng rất là tốt những cái tình huống bóng chết như là phạt góc hay là đá phạt để có thể ghi bàn. Còn về phần khắc chế lối chơi của Ai Cập thì nếu như là Mohamed Salah thi đấu thì anh sẽ thi đấu ở vị trí số 10, tức là vị trí gọi là như là tiền vệ tấn công và tổ chức. Anh không còn tốc độ nữa. Thế nên là khi mà Salah thi đấu ở vị trí số 10 ấy, thì chúng ta cần bắt rất là chắc Salah, bởi vì Salah sẽ có những pha tỉa bóng cho các đồng đội. Thế nên là lúc này thì bởi vì chúng ta thi đấu ba hậu với ba trung vệ rất giống như Iran, và nên chính vì thế mà một cầu thủ trung vệ của chúng ta nên đi ra ngoài để bắt Salah. Bởi vì khi mà bắt được Salah ấy, thì chúng ta bắt được những đường chiều nguy hiểm nhất rồi. Thì những cầu thủ chạy chỗ họ có chạy nhưng không có bóng thì cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Hãy để hai cầu thủ tiền vệ của chúng ta làm nhiệm vụ là càn quét ở giữa sân, còn riêng Salah thì nên để một trung vệ bắt. Thì nếu chúng ta làm được điều này thì theo tôi nghĩ Ai Cập không có nhiều cơ hội, bởi vì ngay trong cái trận đấu giữa Ai Cập với Iran thì Iran tổ chức rất là tốt và bản thân là Salah cũng không có quá nhiều cơ hội. Thế nên là chúng ta hãy nhìn lại cái trận đấu giữa Ai Cập với Iran để theo đúng cái lối chơi của Iran. Đấy. Thì ít nhất chúng ta theo tôi nghĩ cũng có được một trận hòa trong 90 phút thi đấu chính thức. Và tới thời điểm này thì Australia là niềm hy vọng duy nhất còn lại của châu Á, và tôi tin là chúng ta có cơ hội để đi tiếp, tức là có ít nhất là 50% cơ hội để đi tiếp, chứ chúng ta không bị lách về trước Ai Cập đâu anh ngọc ạ.
3: Với tôi thì tôi lựa chọn một cái kịch bản, đó là phải kiên quyết chơi phòng ngự phản công thật là tốt, phải giữ được tốt nhất là trong 45 phút đầu tiên và hướng đến những cái gì mà có thể là Paraguay đã làm được với các đội bóng lớn. Và một lần nữa rất là cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng tham gia với chương trình ạ.
2: Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.

0: Vào phần bình luận của chúng tôi trở lại mỗi tối thứ hai và tối thứ tư hàng tuần. Kèm theo đó là các phần tổng hợp và cập nhật diễn biến thi đấu mỗi ngày. Quý vị đón nghe trên SBS. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau vài phút quảng cáo thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiếng Anh. Chúng ta sẽ học nói về những bữa ăn ấm cúng và các món ăn giúp bạn cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Rất phù hợp đúng không ạ? Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
7: Quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn gánh hát te tua và đoạn khúc tri âm do nghệ sĩ Minh Vương, Hồng Nga, Bảo Trung, Vũ Đức và Ngọc Hà.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Từ phim tài liệu quốc tế đến những phim truyện kinh điển, phim truyện đẳng cấp đến phim hài vui nhộn, xem SBS Viceland tại kênh 31.
4: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
3: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS vào trang sbs.com.au/guide.
5: Không theo kịch bản, hoang dã, khó quên, Alone Australia, The Arctic. Đây là một thử thách sống còn, hiện có phụ đề tiếng Việt, Alone Australia. Phát sóng từ 15 tháng 7 trên SBS và SBS On Demand.
6: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Và những phút tiếp theo chúng ta cùng nhau học tiếng Anh thôi. Chúng ta sẽ học những cụm từ hữu ích để nói về những bữa ăn ấm cúng, các món ăn giúp cho bạn cảm thấy dễ chịu trong mùa đông. Rồi chúng ta thực hành các cụm từ thông dụng hàng ngày để miêu tả sự thèm muốn, thèm ăn, những bữa ăn ấm áp và những món ăn khiến bạn cảm thấy thoải mái trong thời tiết giá lạnh. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi.
4: Hiểu và nói được tiếng Anh có thể giúp bạn cải thiện cuộc sống tại Úc. Chúng tôi sẽ giải thích về cuộc sống và cách diễn đạt của người Úc. Các bạn sẽ cải thiện kỹ năng tiếng Anh, tìm hiểu về nước Úc và đồng thời có những giây phút hữu ích khi học tiếng Anh trên SBS.
8: Nothing beats minestrina on a cold day. Learning English helps me to talk about my comfort food.
9: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
10: When I was young, my family ran a noodle restaurant. I remember every day in winter, we'd enjoy a hot bowl of noodles together. So even now, when the nights get colder, I find myself really wanting, craving a warm bowl of udon. Hi, I'm Kate. And in this episode, we're practicing everyday English you can use when talking about winter comfort food. Comfort food is the kind of food that makes you feel warm, relaxed, and happy. These are the meals we often enjoy in cold weather, or when we need a little extra comfort. Here comes Salen and Claire. They've just stepped inside from the cold, shaking off the chill and thinking about something warm to eat. Let's join them.
11: Wow, it's freezing today. I need something to warm me up.
12: I know, right? I could really go some hot soup right now.
11: Same here. I made a big batch last night. It really hits the spot.
12: That sounds perfect. Nothing beats a hot meal when you're this cold.
11: Exactly. I'm all about comfort food in winter. I'll heat some up now.
10: What do you feel like eating when it gets cold? Do you go for a hot soup or something slow cooked and hearty? If your food is hearty, it's warm, filling, and satisfying. Let's look at some other phrases we can use when talking about winter and food. Alan first said,
11: Wow, it's freezing today. I need something to warm me up.
10: It's freezing today. If something is freezing, it's very cold. Of course, we also use the word freezer for the coldest part of the fridge, but hopefully you're not that cold right now. Freezing technically means when something is so cold that it turns hard, like when water turns to ice. You can use the word freezing to describe the weather or how you feel. For example,
11: I need a jacket. It's freezing outside.
10: Or,
13: my hands are freezing.
10: So, whenever you feel very cold, you can say it's freezing. Alan also said,
11: I need something to warm me up.
10: If something warms you up, it makes your body feel warmer. We often use this phrase when talking about food or drinks. What warms you up? For me, whenever I'm cold, a cup of tea warms me up. You can also say,
13: I need something hot to take the edge off.
10: To take the edge off means to make something less strong or less uncomfortable. In this case, Claire wants something warm so she doesn't feel cold. But you